Ko plēšu cik, vajag ar plēsieniem skopiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par lopiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par

Labrīt Sēlijā, labrīt Viesītē, Bebrenē un Daudzevā. Latvijas Radio 2.

0: sajukt.
1: Man patīk tā, kā patīk tev. Es gribu tevi paturēt sev. Es gribu tevi vēl un vēl un vēl un vēl. Un gribu sevi atdot vienīgi tev.
2: Nu, jā.
1: Kaut tas ir varbūt tikai joks. Es gribu to, ko gribu, tu man vienam dot hei. Vai tiešām tas ir joks, mans masu

ziņām 8. studijā Ģirds Ozāns. Šodien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava Rēzeknes novadā notiks ministru kabineta ārkārtas sēde. Slēgtā sēde sāksies pulksten 13. Un tās centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā, valsts austrumu pierobežā, arī aktuālie jautājumi citu ministriju atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Pēc sēdes plānota preses konference, kurā valdība informēs par pieņemtajiem lēmumiem. Turpat Lūznavā, Lūznavas muižā šodien arī notiks finanšu ministri apaļā galda diskusija ar Latgales plānošanas reģionu pašvaldībām. Diskusija paredzēta par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta turpmāko virzību arī Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam periodam. Latvijā vidējais mirušo vecums pērn bija 75,9 gadi, kas bija par 5 mēnešiem vairāk nekā gadu iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Mirušo vīriešu vidējais vecums pērn bija 70,6 gadi, sieviešu 80,5 gadi. Krievijas drona uzbrukumā mikroautobusām Ukrainas Dņepropetrovskas apgabala Nikopolē vakar nogalināta 2 un ievainota 13 cilvēki, tā paziņoja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža. Starp ievainotajiem ir 2-12 gadus vecas meitenes, kas ir vidēji smagā stāvoklī. ASV bruņotie spēki vakar veikuši triecienus mērķiem Irānā, atbildot uz drona uzbrukumu kravas kuģim, kas bija izbraucis no Hormuz šauruma. Šajā drona uzbrukumā Vašingtonu vaino Teherānu. Izraela un Libāna vakar Vašingtonā ASV valsts sekretāra Marko Rubio klātbūtnē parakstīja sākotnēju vienošanos, ko Rubio raksturoja kā pirmo soli ceļā uz mieru pēc vairākus mēnešus ilgušā konflikta starp Izraelu un Irānas atbalstīto Libānas šītu teroristu grupēm Hezbollah. ASV valsts departaments paziņoja, ka vienošanās, ko parakstīja Izraels un Libānas vēstnieka ASV, nosaka procesu, kā likvidēt Hezbollah un kā Libānai atgūt teritoriju, ko Izraels bruņoties spēki ieņēmuši, cīnoties ar Hezbollah. Divās trešdien notikušajās zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 920, vēl vismaz 3360 cilvēki ievainoti. Tā vakar vakarā paziņoja Venecuēlas parlaments spīkers Jorge Rodriguez. Starp bojāgājušajiem ir arī ārzemnieki, 15 portugāļi, 7 ķīnieši, 5 spāņi, 2 brazīlieši un viens cilvēks ar Itālijas un Venecuēlas dubulta pilsonību. Un pazuduši ir vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Latvijā vakar iedzīvotājiem atkal nācās satraukties par lāču apdraudējumu apdzīvotā vietā.

0: Salu krasta novada pašvaldības policija brīdināja, ka saņēmusi informāciju par iespējamu lāču atrašanos zvejnieku ciemā kempinga jūras priedu apkārtnē. Kopumā vakar lācis ieklīdz divos īpašumos zvejnieku ciemā. Salu krasta novada policija vēlāk ziņoja, ka lācis devies uz blakus esošo Limbažu novadu. Šodien pārceltā darba diena, Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc darbdienu grafika, arī elektrovilcieni kursēs pēc darbdienu grafika. Ukrainas iedzīvotāji, kuri savu dzīvesvietu reģistrējuši Rīgā, braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā 100% apmērā varēs izmantot līdz gada beigām. Atlaidi nākamajam periodam var saņemt biļešu automātos, kas izvietoti pieturvietās vai tirdzniecības centros. Rīgas satiksme aicina Ukrainas civiliedzīvotājus pagarināt atlaidi bezmaksas braukšanai sabiedriskajā transportā. Stāst Nikita Andrejevs.
1: Atlaides saņemšanai nav jānoformē jauns etalons. Atlaidi iespējams noformēt arī klātienē, jebkurā Rīgas satiksme klientu centrā. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, uzturēšanās atļauja vai apliecinājums par personas koda piešķiršanu un personalizētais etalons vai rīdzinieka karte, ja tāda jau tikusi izsniegta. Ja personai nav etalona, tas tiks noformēts vizītes laikā. Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas sabiedriskajā transportā, tramvajā, trolejbusā un autobusā ir pieejami tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri savu dzīvesvietu ir reģistrējuši Rīgā. Bērniem no Ukrainas, kuri jau noformējuši un saņēmuši savu skolēna karti, nekur nav jādodas, un viņi var turpināt izmantot sabiedrisko transportu ar 100% atlaidi.
0: Un vēl par sportu naktī HSV Buffalo norisinājās Nacionālās hokeja līgas drafta pirmā kārta, un kā iepriekš paredzēts, tika labots mūsu valsts rekords, jo aizsargs Alberts Šmits izvēlēts ar visu laiku augstāko numuru no Latvijas šajā ceremonijā. Ar piekto numuru viņš nonāca New York Rangers paspārnē. Izskan ziņas 8. Rīgā 19 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, austrumos iespējams īslaicīgs lietus, citur bez nokrišņiem līdz 31 grādam.
2: Latvijas radio 2.

izguļam. 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņģedārzā jau 5. Guntas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts. Rīts.
1: Labrīt, 27. jūnija sestdienā, vasaras pilnbriedā un dažiem arī pārceltajā darba dienā. Nu, dēļ šī iemesla gan dienu savādāk nesauksim, paliksim vien pie tās sestdienas. Šī arī septiņu gulētāju diena. Pēc senšu domām ir jāvēro laiks, ja līs, tad vēl septiņas dienas, bet tas šoreiz mums it kā nedraud. Vai sinoptiķi nav ko mainījuši, lūkosim šajā stundā tāpat kā vārda gaviļnieks un vēstures notikums, jo Latvijas Rādio 2 rīta programma ir klāt. Edgars arī. Tad nu sākam sildīt dienu. 8-9 minūtes. Labrīt!

0: Arnī.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: 8 un gandrīz 16 minūtēs, kad Latvijā jau silts, Madonā 15. Nu, tad tur gan tāds pavēs un tur arī un apkārt radari rāda lietu. Ventspilī 21, Rīgā 19. Kāda tālāk? Dienā valsts rietumos debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumos mākoņu būšot vairāk. Priekšpusdienā tur arī gaidāms neliels īslaizīgs lietus. Vējš lēni pūtīs, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 26-31 grādam, daudzviet piekrastē un vietām austrumos 21-25 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks šodien būs augsts. Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Brīžiem debesīs manīsim arī kādu mākoni, bet vējš saglabāsies lēns. Gaisa temperatūra 27-29 grādi. Tātad, nu, viss pieminētais šajā nākamajā dziesmā ir iespējams.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Un ne tikai jubilārus, bet sveiksim arī vārda gaviļniekus. Bet vispirms jau, kur tad būtu jālūkojas kādā kalendāra lapā šorīt? 27. jūnijas sestdiena, gada 178. diena, līdz gada beigām 187. Saule, protams, jau augšā 4:28 minūtēs, rietēs 22:24, dienas ilgums 17:55. Vārda gaviļnieki Malvīne, ja vārds radies no senvācu mahal taisnību un otra vārdiņa klāta vinnī, kur tas tulkojums ir draugs. Bet iespējams, ka no ķeltu puses nācis šis vārds. Un tur tā ir meitene kalendārā no 1882. Gada reģistrēta 121. Malvis! Nu, arī kalendārā rakstīts vārdam nav skaidrojumi, bet droši vieno personu vārda Malvīne ir radies un reģistrēti tik divi. Tādēļ uzreiz lūkojam tādus zināmākus jubilārus, kurus mēs varētu zināt. Aktrisē 27. Jūnijā dzimusi Natālija Grebņeva, Rita Luginska, literāte. 1838. Gadā ir dzimis Pauls Mauzers, vācu ieroču konstruktors, automātiskās pistoles Mauzera radītājs. Franks Miles, tas kanādiešu pianists, komponists un arī Valērijs Cīrulis, mūziķis, grupā Jauno Jāņu orķestris un arī solo. Nu, to solo arī baudīsim dziesmā Balta roze. 8:28 minūtēs.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Latgalē visi dara pamatīgi. Ja svinēt, tad no Jāņiem līdz Pēteriem, un ja mīcīt mālus, tad sestdien pēcpusdienā Pīterkalnā.
2: Pīterdienas Pīterkalnā tas ir keramikas pikniks. Tas galvenais mērķis ir turpināt mūsu latgaliskās amatnieku tradīcijas, turpināt tieši keramikas tradīcijas. Pati pasākuma nagla mums ir keramikas cepļa atvēršana.
1: Stāsta Pīterkalnas saimniece ķeramiķe Dace Lausāne. Viņa ar vīru Imantu jau 4. Gadu gleznainajā Pīterkalnā Rēzeknes novado Zolainis pagastā aicina uz keramikas un latgaliskās kultūras svētkiem Pīterdīnas Pīterkalnā.
2: Mums arī vienmēr notiek dažādas meistarklases. Piemēram, šogad būs iespēja redzēt, kā top kazas siers. Tad mums būs arī dabas grafiti, iespēja bērniem padarboties, kā arī no māla veidosim māla veiksmes pogas. Un bišu vaskas veces rullēsim no vaska plāksnītēm, kā arī radošos dekorus taisīsim. Tāpēc tas viss būs visas dienas garumā. To visu pavadīs laba mūzika, mums cepļa atklāšanā spēlēs folkloras kopa Zeile, un tad mums būs Ieva Saliete, kas spēlēs klavicimbalu. Vakarā mums būs grupa Reibums, un pašā vakarā jau muzikālais vakara noslēgums DJ pavadībā.
1: Un kā Latgalē, arī gardēdieni šoreiz gatavoti kazanā un dzīves svinēšana. Piebilst Imants.
3: Agrok leigūs viņa veselu nedēļu, sokot ar salgrīžam, beidzot ar Pīterdīnam. Dadzēra pādījus olas, dāda pādījus sīrus,

0: principą, tai ten nedėlė tik kas mūsų metam.
1: Sēsdien no pastarījiem dienā uz unikālu un ikvienam bezmaksas pieejamu motociklu festivālu Latgalē aicina motokluba Lotigola MCC prezidents Edgars Timoškāns.
2: Motopīter Dīna Rogauka ar plašu braucīņu no Rieziknes festivālu parka. Braucīņas mēs jau tradicionāls tā ir, ka brauksim no Rieziknes pa visu Rieziknes, brauksim pa galveno atbrīvošanas aleju, toties Lūdzu. No Lūdzes uz Korsavu, no Korsavas jau tad uz atkal uz Rieziknes pusi un ībrauksim četrūs Rogaukā. No it ībīs pasokums, kai tradicionāli motopasokumi ar atrakcijām, ar koncertim, ar balvam, ar porsteigumim, ar dančim, ar mūziku, ar ola dzeršanam un tai toļok. Jā, bijis jautri, visi aicinoti, gan motoentuziasti, motobraucija, gan parasti īdzīvotoji. Visiem bijis ko pazavērt, visiem bijis interesanti.
1: Moto pasākums pulcēs vairākus desmitus dzelzs rumaku no visas Latvijas.
2: No Kurzemes pat, no Līpojas bijis, no visas Latvijas. Gan jau pavazinos arī, jo moto cilvēki ir ļoti atvārti cilvēki. Līkās, ka brutāli vērīši ar bordam ja tetovējumiem, bet tas ir stereotips. Moto cilvēki ir tādi ar plašu sirdi, labsirdīgi cilvēki.
1: Un šos labsirdīgos, jaudīgos vīrus varēs sastapt Rezeknē, Ludzā, Kārsavā un noslēgumā Rezeknes novada Nautrēnu pagasta Rogaukā, kur būs iespēja piedalīties dažādās vēja brāļu cienīgās spēka pārbaudēs.
2: Skaļokīs motociklis bijis atrakcija, bijis rīpus vilinošana, kas baigi tais šovs jāpatiek arī bārnim atrakcijas tī, kaut kādu virzuļa mešana kiverī, jā, kaut kādu spāka vingrinojumi, kuris stiproks, jā, baļa līdz reitam, mūzika, danči, līdz pašam reitam.
1: Un starp Edgara pieminētajā motokluba Lotigola aktivitātēm būs arī daudzveidīgs muzikālais piedāvājums. Par to vairāk Nautrēnu pagasta kultūras pasākuma organizatore Inga Vigule.
3: Mūzikas vāks vakums, kurš iepazīstinās ar džidiridū instrumentu un elektroniskās mūzikas apvienojuma skandarbiem. Un pēc tam jau vakara gaitā Latgales klezmeri grupa. Un grupa gandrīz desmitnīkā, kā arī ciemiņi no Rīgas, grupa Kumosiņš. Un muzikālā programma speciāli ir veidota daudzveidīgi, lai atbilstu dažādām apmeklētāju gaumēm.
1: Uz jaudīgām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:40. Lūkojam, nu kāds tad vēsturē ir bijis 27. jūnijas. 1210. Gadā Koknesis pils kalnā starp Daugavas un Pērses sataku pabeigta bīskapa Mūra pils. Pie tās ar laiku izveidojas pilsētiņa. 1896. Preiļos tiek iesvētīta baznīca. 1936. Tiek nolemts Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāte izveidot par pastāvīgu lauksaimniecības akadēmiju un pārcelt uz Jelgavu. 1990. Sarkandaugavā atklāja Latvijas kultūras muzeju Dauderi. 1996. Rīgā oficiāli atklāja Japānas informācijas centru un nu pārējām pie notikumiem pasaulē. Sens, 1615. Gads, tad no Ķīnas uz rietumiem pirmo reizi atvesta tēja. 1652. Jauna Amsterdamā, tagadējā Ņujorkā, spēkā stājas pirmie braukšanas ātrumi ierobežojumi transporta līdzekļiem aizliegts pārvietoties auļos. 1754. Gadā pēc Rastrelli projekta Sanpēterburgā sākusies ziemas pils celtniecība. 1858. Gadā Ķīna paraksta līgumu ar Franciju, tādējādi nostiprinot turpmāko Ķīnas tirdzniecību ar rietumvalstīm. 1938. Gads ASV, Pensilvānijā, uzstādīti automāti, kuros par 5 centiem var iegādāties cieti vārītas olas. 1941. Somija oficiāli paziņo, ka Taira padomju savienība ir karastāvoklis. 1954. Darbu sāk pasaules pirmā atomelektrostacija. Tā atrodas 88 km attālumā no Maskavas, Obņinskā. 1967. Londonā uzstādīts pirmais bankas automāts. Kredītkārš īpašnieki tajā var saņemt skaidru naudu. 1978. Izgudrota pils palva, kas rakstā ar izdzēšamu tinti. 1994. Kāds Glints Vulfs apracas 28. Reizi savā mūžā. 2008. Gada notikums Bills Gates aiziet no kompānijas Microsoft Corporation vadītāja amata, lai kopā ar sievu pievērstos filantropijai. Mēs gan vērsīsim skatu uz patīkamākām lietām, uz dziesmām dzimtajā valodā.

0: Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: 8:51 minūtē palūkosim vēlreiz, ko tad sinoptiķi sola, cik daudz sildīs šodien. Valsts rietumos debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumos mākoņu būšot vairāk. Priekšpusdienā tur arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus, vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies vēl. Un būs no 26 līdz 31 grādam, bet daudz vietu piekrastē un vietām austrumos 21-25. Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina, tomēr brīžiem debesīs manīsim arī kādu mākonīti. Vējš saglabāsies lēns, temperatūra pakāpsies līdz 27-29 grādiem un tiešām kāp doma laukumā jau 20 par grādu vairāk kā stundas sākumā. 2025. Gadā 27. Jūnijā, sākot no valsts rietumiem lija, Minimālā gaisa temperatūra naktī bija 6-13 grādi, dienā gaisa iesila līdz 16-22. Nu un tad parunāsim arī par rekordiem, kurus iespējams šodien pārsniegsim. Nu, šo noteikti nē. 1957. Gadā Rīgā gaisa temperatūra plus 5,3 grādi un arī šonē, kad... 1992. Gadā Stendē gaisa temperatūra pazeminājās līdz 3,2 grādiem gan virs nulles, un tas ir visas Latvijas vēsuma rekords 27. Jūnijā. Bet nākamo gan varētu mēģināt šodien. 2022. Gada 27. Jūnijā gaisa temperatūra Rīgā plus 30,6, Daugavgrīvā pat 31,3 grāds. Nu un iespējams sadūšosimies arī uz Latvijas rekordu šodien. Iepriekšējais 2024. Gadā Daugavpilī, kad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 31,9 grādiem. Nu, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim. Tā tautā runā. Kalendārs vēl man ir palicis priekšā, tādēļ atgādināšu šodien sveicamos vārdus. Malvīne, reģistrētas 121, un arī Malvis. Nu, to reģistrēti tik divi, lai abi divi netiek aizmirst, tāpat kā jums zināmie jubilāri 27. Jūnijā.

0: ziņām 9. studijā Ķirts Auzāns. Šodien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava Rēzeknes novadā notiks ministru kabineta ārkārtas sēde. Tās centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā. Arī aktuāli jautājumi citu ministriju atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Turpat Lūznavā, Lūznavas muižā, šodien arī notiks finanšu ministrijas apaļā galda diskusija ar Latgales plānošanas reģionu pašvaldībām. Diskusija paredzēta par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma projekta turpmāko virzību, arī Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam periodam. Vakar Latvijā iedzīvotājiem atkal nācās satraukties par lāču apdraudējumu apdzīvotā vietā. Vakar lācis ieklīdz divos īpašumos zvejniekciemā, to starp kempingu jūras priedapkārtnē. Savukrastu novada pašvaldības policija paziņoja, ka vēlāk lācis devās uz blakus esošo Limbažu novadu. Izraela un Libāna vakar Vašingtonā ASV valsts sekretāra Marko Rubio klātbūtnē parakstīja sākotnēju vienošanos, ko Rubio raksturoja kā pirmo soli ceļā uz mieru pēc vairākus mēnešus ilgušā konflikta starp Izraela un Irānas atbalstīto Libānas šītu teroristisko grupējumu Hezbollah. ASV valsts departaments paziņoja, ka vienošanās, ko parakstīja Izraels un Libānas vēstnieki ASV, nosaka procesu, kā likvidēt Hezbollah un kā Libānai atgūt teritoriju, ko Izraels bruņoties spēki ieņēmuši cīnoties ar Hezbollah. Austrālijas valdība apsver vēl vairāk pastiprināt spēku esošo aizliegumu jauniešiem lietot sociālos medijas. Šajās dienās izskanējusi ieceru ir reakcijas pierādījumiem, ka pagājušā gada decembrī ieviestos ierobežojumus var apiet. Vakar intervijā sabiedriskajiem medijām ABC premjers Antonijs Albanīs izteica pārliecību, ka grozījumi tiks veikt atbilstoši apstākļiem, tikšot ņemt vērā arī tīmekļa drošības komisāras Julijas Inmanas Grantas komentāri, kuros viņa atzina, ka viņai nav pietiekama pilnvaru tehnoloģiju milžu regulēšanai. Turpinājumā Antonijs Albanīs.
1: What we want to do is to make sure that the laws are as strong as possible.
2: Tas, ko mēs vēlamies darīt, ir panākt, ka likumi ir cik vien iespējams stingri un ka tie spēs izturēt jebkādu juridisko apstrīdēšanu. Tie nav neapstrīdami, taču tie nav pretrunīgi Austrālijas sabiedrībā un vecāku vidū, jo viņi zina, ka tas ir pasaulē pirmais šāds aizliegums.
1: This is a world leading ban.
0: Spilvas lidlaukā šodien un rīt notiks starptautisks aviošaus Baltic International Air Show 2026. Tajā piedalīsies dalībnieki no 12 valstīm, arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Tās bāzēsies Rīgas lidostā un Lielvārdes aviobāzē, bet paraugu demonstrējumi notiks virs Spilvas lidlauka. Vakar jau notika militāro lidmašīnu treniņu lidojumu virs Rīgas, kas daudzus iedzīvotājus raisīja satraukumu. Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka iedzīvotājiem nav pamatu uztraukumam. Arī nedēļas nogalē virs Rīgas un Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Liepājas muzejs šovakar aicina uz sarunu pastaigu, kas apmeklētājiem ļaus tuvāk iepazīt vienu no ievērojamākajiem Liepājā dzimušajiem grafiķiem – Jānis Šternbergu un viņa radošo mantojumu. Sarunā un pastaigā piedalīsies vairāk pētnieki un mākslas zinātnieki. Izstāde par Jānis Šternbergu šobrīd skatām Liepājas muzejā. Stāstīja Gozola.
3: Apmeklētāju pasākumu laikā Liepājas muzejā varēs vairāk uzzināt arī par monogrāfijas no Liepājas līdz Lexingtonai Jānis Šternbergs tapšanu, kā arī tās pētniecības aizkulisēm. Mākslinieks Jānis Šternbergs bija viens no spilgtākajiem savus paules.

0: paudzes grafiķiem. Latvijas Bankas pēdējās pirmskara 100 latu banknotes autors, pastmarku grāmatu ilustrāciju un citu grafikas darbu radītājs. Pēc otrā pasaules kara viņš izveidoja un vadīja grafikas studiju Fišbahas bēgļu nometnē Vācijā, bet vēlāk turpināja akadēmisko karjeru Kentucky Universitātē ASV.
1: Un vēl ņemot vērā meteorologu prognozes par karstām brīvdienām, uzņēmums Latvijas valsts ceļa atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, tie ir slīdeni. Lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības riskus, tos kais ar smiltīm. Un īpaša uzmanība ceļu stāvoklim un izsvīdumiem jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt arī šīs izkaisītās smiltis. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 21 grāds, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš 26-31 grāds, piekarstē un austrumos 22-25.
2: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 Rīta 2. stundā. Jāatstrādājiet pārcelto darba dienu, lai sokas, ja brokastojiet, lai garšīgi. Ja zināt, kā pavadīsiet šo dienu, dalieties un uzrakstiet ziņu. Tām numurs 2931-2222. Nu, arī mēs nesēdēsim bezdarbībā, pēc divām dziesmām tulkosim zvaigžņu sacīto visām zodiaka zīmēm. Kāda tad varētu būt 27. jūnija sestdiena? 9:08 minūtes, studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Lai jums veiksmīga diena. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 15 pāri 9, nu pirmās 6 zodiaka zīmes tagad uzzināšu par šodien gaidāmo.
0: Auns.
1: Pārbaudiet savas idejas saskarsmē ar jauniem cilvēkiem, labi noderēs intuīcijam.
0: Vērsis.
1: Domājiet pirms kaut ko sakāt, var atkārtoties kāda jau piedzīvota situācija.
0: Dvīņi.
1: Jūs būsiet uzticams noslēpumu glabātājs, tomēr tie jūs apgrūtinās.
0: Vēzis.
1: Nepazaudējiet šodien radušās idejas, piefiksējiet tās vēlākai izmantošanai.
0: Lauva.
1: Gādājiet, lai uzskatu atšķirības ar iemīļotā personu nepārvēršas strīdām.
0: Jaunava.
1: Jūsu lielā principialitāte sagādās grūtības jums pašam un arī citiem. Esiet elastīgs.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Tikai šī dziesma šķirno informācijas nākamās 6 zodiaka zīmes. Svari, skorpioni, strēlnieki, mežāži, ūdensvīri, zivis. Nedaudz pacietības un būs.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 20 pāri 9, tad nu par to, kādās krāsās zvaigznes iekrāsojušas dienu atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari!
1: Mācīties no pagātnes notikumiem, neatkārtojiet jau pieļautu kļūdu.
0: Skorpions!
1: Būs sekmīga sadarbošanās ar arhitektu vai celtnieku, ievērojiet tradīcijas.
0: Strēlnieks!
1: Saglabājiet pozitīvu attieksmi, uzskatiet par veiksmi neparedzētus apstākļus.
0: Mežāzis!
1: Necentieties izlikties jaunāks nekā esat patiesībā. Jūsu vērtība slēpjas citur.
0: Ūdensvīrs!
1: Būs iespaidīgi finansiāli panākumi pēc nopietnā piepūlē paveikta darba.
0: Zivis!
1: Bet jums būs asa taisnības izjūta. Kontrolējiet sevi, lai nesākat pasaules mainīšanas kampaņu.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Nu tad no neziņa ir kliedēta. Varam klausīties jauno Kredo un Brigitas Reinsones Čirkšes dziesmu ar nosaukumu Neziņa.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.
1: 9:28 minūtes šajā laikā, kas ir arī mazsālīto gurķu laiks, atgādinu ziņu numuru 29312222. Rakstiet!
2: Tas nav prāta darbs, no mājas iet bez lietu sarga. Jo klimats ir skarbs, pat pasaulīto gurķu laikā. Tas nav prāta darbs.

0: Kas notiek?
1: 9:35 minūtes. Lai uzzinātu, kas jūsu pusē notiek, vēlamies saņemt ziņas numurs 2931222. Dažas ir. Labrīt, šorīt vēl kūkoja dzēguze. Adulienu robežojas ar Dzelzavas pagastu. Pēc veciem laiku ticējumiem jākūko. Pēc Jāņiem vēl 14 dienas. Tagad patreiz maza rasiņa uzpilēja un jauku dienu visiem no Mirtas Adulienā. Tad klausītājs ir laicīgi atsūtījis informāciju par to, ka dziesminieks sestās dienas rīta Mērīgs Loks uzstāsies parkāpies kultes baznīcas. Ir gan jau jāsteidz uz šo vietu, jo sākums pavisam drīz pēc 24 minūtēm pulksten 10:00. 2931222. Tātad gaidām ziņas.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksteni divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksteni 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Kas notiek?
1: 9.51. Saņēmām šādu ziņu. Labrīt, Latvijas Rādio 2 sveiciens no Omītes Janas. Mani tas mans mežāža horoskops allaži interesē. Nezinu, vai tā man tik liekas, tas allaži nav tik pozitīvs kā pārējām zīmēm. Šorīt pat visiem tiek prognozētas laimes un veiksmes, bet man atkal šādi teksti mežāzim jāpiesargās būt jaunam. Tātad nesludināt vēlamo prasošo. Man tik tiešām ir jau 60 un man patīk ar radio mūzika ar visiem techno un romantiskajiem ritmiem. Te man kāds jaunietis atrakstīja ziņu, ka vēloties ar mani iepazīties, bet zīme brīdina, mežāziem esot citas prioritātes manā vecumā, kādas es gribētu zināt. Nu, gan jau citas ir, tas tik tāds variants, bet tika teikts, ka īstā vērtība jums jāmeklē, citā vietā ir tātad par ko padomāt. Arī šāda ziņa. Sveiciens šodien nav brāļu gulētāju diena ar jautājumu zīmi. No teis saliks divi vienā. Šodien septiņu gulētāju diena. Tas nozīmē, ja lietus septiņu gulētāju dienā nes lietu, tad septiņas dienas no vietas turpmāk arī līs, bet septiņu brāļu dienā tas ir 10. Jūlijs. Septiņas nedēļas no vietas, ja līs. Un vispār, ja gulētāja dienā guļ ilgi no rīta, tad visu gadu no rītiem jākaujas ar miegu. Nu, mēs jau tā nedarīsim, daži pat šodien strādā un sestdiena 27. Jūnijas. Visu esam noskaidrojuši divas dziesmas līdz ziņām, pēc tām aicināsim uz dažādiem kultūras un atpūtas pasākumiem. Šis ir brīdis, kad 9.53 minūtes.

0: Ar ziņām 10. studijā Ķerca Uzāns. Šodien ap pulksteni vieniem sāksies ministru kabineta ārkārtas sēde. Tā notiks Latgalē Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznavu. Slēgtās sēdes centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā, arī aktuāli jautājumi citu ministri atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Valsts kancelē norāda, ka it kā drošības apsvērumu dēļ mediju klātbūtnes sēdē nebūs iespējama. Dienu pirms sēdes ministri jau aizvadīja vairākas tikšanās Latgalē, tai skaitā tikās ar lauksaimniekiem. Stāsta biedrības zemnieku saima valdes loceklis Mārtiņš Trons.
1: Man liekas ļoti svarīgi, ka arī ministrais cilvēki atbrauc, kas apīs reģioņiem, īpaši arī pasaklāsās, ko saka lauksainīki. Protams, mēs arī kā analizskis sektors arī mēģinājām līdz jimtu novadāt, bet šo svarīgi, ka cilvēki atbrauc arī no Rēgas iz laukiem. Lai saprastu, ka nu, tas, kur mēs kā analizskis sektors stostam ikdienā, ka nu, tie ir tie taisnība īstenībā. Ja? Piemārs arī bija par to, ka netiek galā ar meliorācijas sistēmu sakortošanu par to, ka gar laukim ir jau salikts Latvijas Krīvijas žūks. Jautājums par dronu raģētiem zaudiem. Vīna lieta ir, protams, kā saka, būvisi objekti. Vēl mēs redzam, ka Ukrainā izteikti problēma ir arī dagūši labējības lauki. Ja drons nozagožās jūļa beigūs augustā labējības laukā, kas ir nozagatavojusies auss, nu tī lielūguns grāki ir garantēti.
0: Šodien Lūznavā, Lūznavas muižā notiks arī Finanšu ministrijas apaļā galda diskusija ar Latgales plānošanas reģionu pašvaldībām. Diskusija paredzēta par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma projekta turpmāko virzību arī Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam periodam. Iekšlietu ministrija rosinās valdību pagarināt pastiprināt robežapsardzības režīmu Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes, Novados un Daugavpilī līdz gada beigām. Pat labam šis režīms ir spēkā līdz 30. jūnijam. Iekšlietu ministrija norāda, ka valsts austrumu pierobežā joprojām saglabājas paaugstināti drošības riski, pirmkārt jau nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumi. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 129 droniem, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši 113 dronus. Fiksēti 13 triecienu dronu trāpījumi 7 vietās, arī notriekto atlūzu nogāšanās 3 vietās. Naktī notikušie uzbrukumā Zaporižā ievainoti 9 cilvēki, to starp 2 bērni, nodarīti postījumi daudz dzīvokļu namam. Kopumā bojāti 23 daudz dzīvokļu namam. 17 privātmājas un nedzīvojams sākas Zaporižā. Un droni aizvadītajā naktī uzbrukuši arī citviet Ukrainā. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs parakstījis grozījumus atomenerģijas likumā, ar kuriem tiek atcelts aizliegums ievest un izvietot kodolieročus valsts teritorijā. Grozījums stāsies spēkā no 1. jūlija. Rīgā starptautiskā izstāžu centrā Ķīpsala šodien sāksies Eiropas bridža čempionāti Eurobridge 2026, kas Baltijas valstīs notiks pirmo reizi. Rīgā gaidāmi vairāk nekā 2000 dalībnieku no 32 valstīm. Šis pasākums gan izpelnījies iedzīvotāju plašu uzmanību saistībā ar lielajām izmaksām, daļu finansējumu arī prasīja valstī. Viens no pasākuma rīkotājiem SIA Bridža akadēmija valdes loceklis Kārlis Rubins šorīt intervijā Latvijas Radio redzījumā labrīt teica, ka šis bridža pasākums Latvijas ekonomikai atmaksāsies ar uzviju.
2: Ja mēs neko neprasam, neko neorganizējam, mēs atvedam nulu cilvēkus, valsts dabū nulu naudu. Ja mēs organizējam, paprasam naudu, atbrauc ļoti liels cilvēku daudzums, ļoti daudz dienas pavad šeit, un tie turīgi cilvēki, un viņi atstāja daudz naudu. Kopējais ekonomiskais pienesums Rita, Rīgas informācijas investīcija turisma aģentūra jau ir veikusi savus aprēķinus, un pēc viņu tās prognozes ir ap 3 miljoniem tas pienesums, bet principā mūsu, ja tā var teikt, prognoze, ka viņš ir lielāks. Protams, precīzi skaitļus mēs iedosim pēc pasākuma. Bet jau šī te zināmā lieta, ka mums spēlē 99 komandas pieaugušiem, kas ir rekords, un 76 komandas junioriem, kas atkal ir rekords. Un tie cilvēki,

0: Skaits atkal būs rekords, un viņi atved šurp finanšu līdzekļus.
1: Izskanā ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vienīgi Latvijas austrumos iespējams īslaicīgs lietus. 26-31 grāds, piekarstē un vietām austrumos 22-25.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Šī jauka diena, 27. Jūnijas sestdiena, bet pārceltā darba diena. Bet domāju, ka tā tāda īsā tādēļ varētu noderēt informāciju, kur doties un ko baudīt dažādās Latvijas vietās. Iesim apkārt reklāmu stabiem un plānosim dienu šajā stundā. 10, nu jau tu līdz 10 minūtes, studijā Edgars.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 16 pāri 10. sākam pētīt dažādos piedāvājumus. Rokmūzikas grupa Pienvedēja piedzīvojumi aicina uz jaudīgu brīvdabas koncertu šajā vakarā Tipogrāfijas radošajā kvartālā Liepājā. Grupa turpina aktīvi radīt un koncertēt. Šovasar pie klausītājiem nonāk vinilo versija albumam Tā mēs dzīvojam. Koncerts sāksies 2020. Vēl šodien muzikāla pēcpusdiena Orinoko viesu namā pie Daugavas baudāma kopā ar Raivo Stašānu, Rolandu Baļēviču un Laimi Rācanāju. Apmeklētājs gaida dzīva mūzika un nesteidzīga vasaras atmosfēra skaistā vietā pie upes. Tur sākums 16. Svinot Varakļānu pagasta svētkus pie Stirnienes kultūras nama izskanēs aktiera Arta Robežnieka koncerta programma Sieviete un mīlestība, kas ar vieglu smaidu un sentimentu piedāvās latviešu mīlas liriku, Aleksandra Čaka un citu latviešu dzejnieku klasiķu dzeju un dziesmas paša mākslinieka izpildījumā ar ģitāru. Sākums 2015. Vasara, skaļa mūzika un īstais noskaņojums. Viens no skaļākajiem notikumiem Cēsnovadā Saules baz 26 atgriežas šodien mākslas telpā Mala Cēsīs. Sākums 16. Un tur dzirdēsiet un redzēsiet grupas Nova Devīza aptumsums Rūktais gurķis, Decibels subskriptum, RAP, Jūdas graši un cita. Citas pasākuma vadītājs Edgars Bāliņš. Vēl šovakar aicinām uz maģisko sajūtu vakaru pie Lūrmaņu klints, tas Talsu novada Laubis pagastā. Īpašā atmosfērā dabas ieskauti vakaru piepildīs mūziķi šā solo Antrasta Fecka, ģitāras skaņas no Jāņa Čubara. Tur jābūt 20. Nu, ieskaņai Antrasta Fecka ar dziesmu Saule zelta laiviņā.

0: izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:26. Varam turpināt pētīt šodienas piedāvājumus dažādās Latvijas vietās. Svinot Murmastienes pagasta svētkus pie Murmastienes kultūras nama, ik viens tiek mīļi aicināts uz plašu un daudzpusīgu svētku programmu. Svinību noslēgumā visi aicināti uz jautru zaļumballi kopā ar grupu Gins un Es. Tās sākums 22. Vēl šovakar pulksten 18. Literāri muzikālais cikls Likteņzīmes Leons Briedis Likteņdārzā. Piedalās Ansa Krauze, Jānis Paukštello, Dainis Skutalis, Kristiāna Stirāne, Jānis Strasts, Ivars Kalniņš. Bet Ērbeģenes estrādē pulksten 19. Gorongora akustiskais koncerts. Ēvels Muižas parka estrādē zaļumballi kopā ar grupu Zeļi. Tās sākums 23. Gan šodien, gan rīt aicinām uz vasaras skaistākajiem svētkiem pie jūras ar mūziku, kino, dejām, tirgu, aktivitātiem bērniem un pieaugušajiem ar īpašu svētku noskaņu tūjā. Notikumu daudz un dažādiem izcelsim tik rīt, ka pulksten 11. Uzstāsies dziedātājs Lauris Valters, uzreiz pēc tam tas būs 12. Olga Rajecka. Nu, Latvijas Rādio 2 Vilnī jau šajā brīdī Lauris Valters ar dziesmu Labākais draugs.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: Nu tad turpinām pētīt, kuru vēl mūs šodien aicinām. Valdiķu ciematiņa svētkos pulksten 19. Valdiķu muižas iekšpagalmā būs Normuls Ķietis un Inita Āboliņa koncertā Paņem mani plaukstās. Tālāk pētām pulksten 22. Klintainas pagasta estrādē zaļumbāli ar grupu Ilūzija. Un te ir interesanti. Liderīga sanākšana jeb iznākšana no Dainu skapja. Nu, tas vakars pieaugušajiem, kur ar smaidu, ironiju un cieņu pret mūsu tautas bagāto mutvārdu mantojumu, kur lietas sauks īstajos vārdos, kur stāstīsim, minēsim, dziedāsim, smiesimies, muzicēs Juris Kaukulis. Pasākums notiks Engurē, Jūras ielā 73, un tā sākums 20. Tieši tāpat 20. To daļu līgatnes, kur atrodas Zeita pagalma,

programmas skatuve aizņems godalgotā un iemīļotā latviešu grupa Astronauti. Tikšanās viņu koncertos vienmēr ir kā lieliski sadziedāšanās svētki gan lieliem, gan maziem. Ieja koncerta teritorijā no pulksten 18. Šis gads Latvijā aizrit maestro Raimonda Paula zīmē, un arī grupa Bet savu 35. Jubilejas koncertu programmu veidojuši ar maestro lieliskajām dziesmām. Grupas radošajā mantojumā ir 4 albumi ar Raimonda Paula skaņdarbiem. Koncertā netrūks pārsteigumu un, protams, leģendāru hitu. Nu, tādēļ jādodas uz Liepāju, būt Vējiņu koncertdārzu un jābūt uz pašu sākumu pulksten 19. Tas šodien.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: Un tik par to vien arī domājam. Nu tad vēl nedaudz kur, ko, šodien, rīt un vēl uz priekšu. Šodien, 2020. Salkrastu brīvdabas aizstrādē notiks grupas labvēlīgais tips koncerts Tiekamies pie Freda Salkrastos. Iespējams, šis būs lielākais grupas labvēlīgais tips fanu salidojums šovasar. Tikšanās ar draugiem un kaimiņiem, karsts vasaras vakars, traka ballīte visām paudzēm, pats tips ar savu zelta dziesmu fondu un gan jau kādiem jaunumiem un kādiem viesiem. Rīt, 28. jūnijā, aktiera Mārtiņa Vilsona mājas verandā, mazā piejūras ciemā Upesgrīvā Talsu novadā viesosies Juris Kirš ar programmu Es redzēju sapnī. Tā ir sākums gan 14. gan 18. bet tas rīt. Un lūkojamies vēl tālāk uz priekšu trešdien 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā pulksten 19. gaidāms interdienas lielais vakars 2026. Jau trešo gadu interu vārda dienā Talsos pulcēs džeza mūzikas mīļotāji. Interdienas lielais vakars tiešām būs liels pārsteigumiem bagāts. Reinis Sejāns, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Rolands Šķē, Andis Grīva un vēl vairāk tautā mīlēti mākslinieki vienā koncertā kopā ar Latvijas radio Big Bandu izpildīs gan savas, gan visu laiku labākās melodijas. Koncerta vadītājs jau tradicionāli būs aktieris un režisors Intars Rešetins Petersons. Ieja no pulksten 18, bet tas trešdien 1. jūlijā gatavojamies jau laicīgi. Nu tad cerot, ka kaut kas no stāstītā jums noderēja, ja gribat baudīt kultūru un izklaidi, varam slēgt šo stundu. Divas dziesmas... Pēc ziņām tiksimies raidījumā Cita lieta.

0: pievienoto spēku militārajā bāzē Lūznavā. Rēzeknes novadā pēc pāris stundām sāksies ministru kabineta ārkārtas sēde. Tās centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā. Arī aktuāli jautājumi citu ministriju atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Turpat Lūznavā, Lūznavas muižā, šodien arī notiks finanšu ministrijas apaļā galda diskusija ar Latgales plānošanas reģionu pašvaldībām. Diskusija paredzēta par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta turpmāko virzību ar Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam periodam. Iekšlietu ministrija rosinās valdību pagarināt pastiprinātu robežapsardzības režīmu Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes, Novados un Daugavpilī līdz gada beigām. Pat labam, pastiprināts režīms ir spēkā līdz 30. jūnijam. Iekšlietu ministrija norāda, ka valsts austrumu pierobežā saglabājas paaugstināti drošības riski, pirmkārt nelikumīgas valsts robežas čērsošanas mēģinājumi. Vakar valsts robežsardze novērsusi 95 cilvēku mēģinājumus nelikumīgas čērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas, bet kopumā šogad no nelikumīgas robežas čērsošanas atturēti jau 6478 cilvēki. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 129 droniem, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Ukraina notriec vai neutralizēja 113 dronus, fiksēta 13 triecien dronu trāpījumu 7 vietās, arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 3 vietās. Naktī Zaporižā ievainoti 9 cilvēki, to starp 2 bērni. Kopumā nakts uzbrukumos bojāti 23 daudzdzīvokļu nami, 17 privātmājas un citas sēkas. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs parakstīs grozījumus atomenerģijas likumā, ar kuriem tiek atcelts aizliegums ievest un izvietot kodolieročus valsts teritorijā. Grozījums stāsies spēkā no 1. jūlija. NATO strādā pie jaunas sistēmas, kas spētu savienot informāciju no dažādām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tāda programma ļautu uzlabot efektivitāti un mazinātu šķēršļus informācijas apmaiņai starp dažādām NATO valstīm. Atvaļinātais brigādes ģenerālis Ignacio Heda, kurš pašlaik ir Spānijas uzņēmuma Indra biznesa attīstības menedžers, topošo sistēmu salīdzina ar elektrības adapteri.
1: What I would like to say is that the problem we have now is in NATO.
2: Es varētu teikt, ka problēma, ar ko šobrīd sastopas NATO, ir tā pati, kas mums Eiropā ir ar elektrību. Mēs visi izmantojam 240 voltu sistēmu, bet mums ir 4 vai 5 dažādu veidu kontaktlīgzdas. Tāpēc tad, kad es vēlos uzlādēt savu telefonu apvienotajā karalistē, man ir jāņem līdzi adapteris. Tas, ko mēs šobrīd mēģinām panākt, ir radīt adapteri, lai šīs problēmas vairs nebūtu. Armijām vairs nebūs poligonā jātērē viena vai pusotra diena, lai integrētu, piemēram, Vācijas vienību ar Spānijas vienību. Tāpēc, ka tam būs adapteris. Adapteris, kas palīdzēs sadarboties sensoriem, ieročiem, vadībai un kontrolei. Tāda ir galvenā iecere.
0: Spilvas lidlaukā šodien un rīt notiks starptautisks aviošaus, tajā piedalīsies arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Vakar jau notika lidmašīna treniņa lidojumi virs Rīgas arī nedēļas nogalē tādi gaidāmi. Un nedēļas nogalē Rīgā biķernieku trasē vērienīgākās motošosejas sacensības, atzīmējot biķernieku trases 60 gadu jubileju, vairākstās Latvijas motoklubu asociācijas vadītājs Uģis Spelmanis.
3: Šis ir vērienīgākais motošosejas pasākums Latvijā. Nu, es teikšu tā, ka mums ir Latvijas, Baltijas ātrākie sportisti šoreiz sabraukuši lielā skaitā. Šodien ir treniņa diena. Ja kāds nezin, kā izskatās motocikli un kā viņi brauc, tad šodien var aiziet un paskatīties. Šodien tur ir brīvi ieeja. Varam ieiet arī tajā slēgtajā parkā, paskatīties uz motocikliem to, kā viņi izskatās. Ja jo pa to trasu viņi brauc ar virs 200 km stundā. Rītā faktiski arī visi braukšana notiek no paša rīta. Tad divos būs parāde ielas motocikliem. Visiem, kuri atbrauks ar motociklu skatīties šo pasākumu, būs iespēja iebraukt trasē un nobraukt parādes apli pa trases iekšpusi. Tad tas būs arī tāds, nu tie, kas nav bijuši biķerniekos un kas nav braukuši pa trasi, tas būs tāds diezgan labs iespējas.
0: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 25 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm. Šodien Latvijā pārsvarā bez nokrišņiem austrumos iespējams neliels lietus.
4: Latvijas radio 2. 10.

Ja jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteres 7 vakarā Reņģedārzā jau 5. Gundas krasteņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīta, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas krasteņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. Jūlijā. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

0: Šeit ir raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Laba diena visapkārt. Edgars studijā. Un šajā stundā liela uzmanība dāvināšanas vēlmēm. Tās vēlamies saņemt arī rakstītā veidā Latvijas Radio 2 mājaslapā ārpus tiešā ētera. Bet nekur jau nepaliks mainīšanās, meklēšana un iepazīšanās vēlmes. Tās gan tagad tikai raidījuma laikā sazvanot tiešā ētera tālruni. Tas gan nemainīgs 6, 7,

0: 211, 318. Pārējie noteikumi arī nemainās. Ar komerciju nenodarbojamies, tātad nepērkam, nepārdodam, darbu nemeklējam, nepiedāvājam, kolekcijas nemainām un nepapildinām. Viss tikai konkrētai vajadzībai. Tad, nu, lūkojos mājaslapā pēc dāvināšanas vēlmēm. Pagaidām maz sakrātas, bet tomēr dažas ir. Sākšu ar šo. Dāvinu divus jaunus betonākas grodus ar gropi un metāla transportēšanas cilpām. Izmērs 1000 x 1000 mm. Un arī aptuveni 200 sarkanos ķieģeļus, tie veseli, bet lietoti paši izvešana. Būtu aktāli no 29. jūnija līdz 3. jūlijam. Koknesis pusē ir lietas. Saziņa WhatsAppā numurs 20954615. 20954615. Vēl jau ir dažas dāvināšanas ziņas, bet es domāju, ka šajā brīdī uzklausīsim tiešā ētera zvanus. To tad varēsim arī vairāk šīs stundas laikā izdarīt. Un sakām labdien!
1: Labdien!
0: Ko teiksiet? Lūdzu, mēs jūs dzirdam.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribu atdot bērna gultiņu. 170 x 70 cm. Ar matracīti un sedziņu un spilventiņiem.
0: Brīnišķīgi! Kurā vietā šobrīd ir?
1: Tā ir Rīgā.
0: Kā jūs sazvanīt?
1: 29 83 17 37.
0: 29 83 17 37.
1: Jā.
0: Lai jums jauka diena, paldies par dāvinājumu. Cita lieta, lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Pagājušais mēs nesapratām, mēs nepareizi ielikam sludinājumu. Aizdāt pensionāru, nevis pensionāram. Tā piedāvāja divas vietas EVT, pensionāri pret palīdzību mājas darbos.
0: Kurā vietā bija tā dzīves vieta?
2: Šēlija.
0: Uz vasaru vai visu gadu?
2: Visu laiku sievietē, nevis vīrietni.
0: Tātad,
2: pensionāri.
0: Jā, labi. Nosauciet tālruņa numuru.
2: 27 85 26 90.
0: 27 85 26 90.
2: Jā, sieviete pensionāre.
0: Jā, nu, ar trešo reizi mēs dzirdējām un sapratām. Paldies, gaidiet zvanus. Te nu jūsējais, labdien. Atbalsts ir.
3: Labdien, policijas izslēgšu.
0: Jā.
3: Tā, ziniet, es zvanīju arī pagājuši sestdien.
0: Jā.
3: Bet, nu, man ir drusciņi apšmaut.
0: Kas notika? Stāstiet, padalieties.
3: Redziet,
0: ar to sāpi.
3: Es mainīju saliekamo gultu, jā?
0: Jā.
3: Pret trauku mazgājamās mašīnu. Mazo maļutku.
0: Ah, jums bija tā trauku mazgājamā mašīna un gribējāt to saliekamo gultu.
3: Jā,
0: nu, tad labi, un kas tad beigās notika?
3: Nu, mēs sarunājam, jā. Jā, labi. Tikai vairāk nevienam nesakiet, viņš saka.
0: Nu, nē, tā, nu, tā nevajag darīt, cik var teikt.
3: Tas, nē.
0: Nu.
3: Klausieties?
0: Jā, klausos.
3: Tagad viņš saka, znots būs vakarā pakaļ.
0: Uh-huh.
3: Atbrauca tas znots. Nu, es esmu tik tiešām, man 90 gadi ir, vai ne? Pirmās grusiņu līdē.
0: Jā.
3: Un es domāju, nu labi, atbrauc znots, nu atvedīs to. Gultu. Nu, viss būs kārtībā.
0: Un paņēms to trauku mašīnu? Nē.
3: Viņš atbrauca ar manālu un es teica, lai es braucot tai mazgājuma mašīnai pakaļ.
0: Jā, un bez nekā.
3: Un dieza viņai smaga, man lielākais dēls ir tur. Ne labdien, ne paldies, neko.
0: Pagaidiet,
3: paņēma to mašīnu.
0: Kāpēc jūs devāt, ja nebija gulta?
3: Un gulta ar nebija.
0: Nu, kāpēc jūs devāt, ja nebija gulta? Vajadzēja teikt, lai parāda gultu, un tad tik dos savējo.
3: Ziniet, es tā saka, ja ir aitas, tad ir cepēja. Man žēl katra cilvēka, viņam esot bērni,
0: Nu, tad jau pati atdevāt. Skaidrs, uzliksim visus punktus uz i, jūs joprojām.

0: Ko jau meklējat tad saliekamo gultu? Varbūt kāds jums uzdāvinās?
1: Jā, jo es 90 eiro samaksāju par to.
0: Nekādas maksas, nu ko, nu tu kundze.
1: Nē, es saku, es samaksāju par to. Bet es dāvinā tā kā mainīts, vai ne?
0: Jā, bet tagad jau ir samainīts tas ir. Bet pagaidiet,
1: man
0: jūs jau
1: tur... Man vajag vēl vienu saliekamo gultu,
0: es sapratu,
1: varbūt kāds
0: jā.
1: Var.
0: Bet jums
1: man
0: jau tā...
1: Man atveda vienu, jā, bet nu man divas vajadzēs, jo man brauks uz 90 gadu vai, brauks.
0: Tā, mēs nevaram tik līdz tā skaidrībā. Jums taču trauku mašīnas vairs nav, vai ne?
1: Man nevajaga vairs, jo tādēļ, ka viņa paņēma, nu un aizveda.
0: Nu jā, bet jums vajag saliekamo gultu. Varbūt kāds jā. Jums dāvinās. Labi, kurā vietā bijāt?
1: Rīgā.
0: Kā jūs sazvanīt?
1: Viena man atveda.
0: Jā, dzirdējām. Kāds ir jūsu tālruņa numurs?
1: Telefona numurs ir 288-930-98.
0: 288-930-98.
1: Jā, redziet, es zinu no galvas.
0: Nu, jauki! Lai jums diena jauka arī turpmāk. Nu, laiks dziesmai.
2: Cita lieta! Cita lieta!

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: Drīz 20 minūtes pāri 11. Nu, ierasti sākšu ar to, ko nedēļas laikā esam saņēmuši. Tā kā mēs gaidām tik dāvināšanas ziņas, to ir pamats, bet dažas ir. Tās ziņas,

0: kuras jūs rakstāt šodien, lasīsim nākamajā sestdienā. Atgādinu, tikai un vienīgi dāvināšanas ziņas varat rakstīt pārējo tikai sazvanot. Nu tad tā, ko tad dāvina? Dāvina dažāda tilpuma stikla burkas. Apmēram ir 50 aizkrauklis novadā telefons 29 24 63 90 29 24 63 90. Un tagad tiešā ētera zvani no jums. Labdien! Lūdzu, lūdzu! Labdien, labdien!
1: Es gribētu samainīt miglotāju dosam 16 metru platu, kurš pats uzsūknē ūdeni pret kokapstrādes darbu galvu, ar tādu, kur varētu sataisīt spundes.
0: Aha, tas miglotājs ir kādam traktoram karināms, jā?
1: Viņš ir traktoram 16 metru plats, pats iesūknē no Nīderlandes atvests.
0: Darba kārtībā?
1: Jā. Bija darba kārtībā, ka nolikt.
0: Kur šobrīd stāv, kur apskatīt?
1: Ogres novadā.
0: Kā jūs sazvanīt pirms tam?
1: 29 44 18 00. Jā.
0: Jauki, paldies, gaidiet zvanus. Latvijas Radio 2, lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Vēlos dāvināt medus svieda roku griežam.
0: Kurā vietā ir?
2: Almies novads, Mesovads, tuvāk.
0: Jauks dāvinājums, sakiet, kā jūs sazvanīt?
2: 2 8 3 1 6 9 8 3.
0: Gan drīz nav jāatkārto, tik laba atbalsts bija, tik skaidri, bet tomēr 2 8 3 1 6 9 8 3.
2: Jā.
0: Paldies par dāvinājumu, lai jums jauka diena. Lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Radio.
0: Cita lieta.
3: Piedāvāju trīs korpus arklu. Agregātējams ar, nu, ieteicams ar MTZ markas traktoriem.
0: Noprotu, ka piedāvājums nozīmē maiņa. Pret ko?
3: Pret dīzeļu degvielu.
0: Kurā vietā arklis?
3: Arklis Cēšu novads, Bērskrogs.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: 25 96 30 20.
0: 25 96 30 20.
3: Jā.
0: Viss kārtībā. Jauki. Steidzam uzklausīt nākamo zvanītāju. Labdien!
4: Labdien! Vēlos ielikt sludinājumu, iepazīties ar sievieti.
0: Nu, ap 30 iekšā,
4: diviem gadiem. Man pašam 32. Esmu no aizkraukas puses.
0: Kā tur bija ar tiem gadiem? Līdz tiem 32 vai no 32?
4: Var arī jaunāka būt. Tātad, ap 32.
0: Ap, labi, ir iespēja arī tāda. No kuras puses tad būtu tā vēlamā?
4: Būšu aizkrauklis.
0: Jūs esat no aizkrauklis, un tad tur apkārt arī meklēsiet, jā?
4: Var no visas Latvijas arī.
0: Nu, tad jau vēl jaukāk. Tad jau zvanīs, sauciet numuru.
4: Numurs 266 08 125.
0: 266 08 125.
4: Jā.
0: Paldies! Vēl viens zvanu uzklausīsim, tad neliela mūzikāla pauzīte. Labdien!
5: Labdien, radio, cita lieta?
0: Jā.
5: Sveicināti. Varbūt kādam ir nevajadzīgs darba kārtībā vefs 12202 markas radioaparāts. Ar strāvas vadu un FM pieslēgumu.
0: Aha. Jūs tā dizainiski vēlaties, lai Latvijas Radio 2 skanētu no šāda aparāta?
5: Jā, nu tas ir tāds pārbaudīts, kā saka, jau aparāts.
0: Nu, ja.
5: Un tad vēl varētu uzdāvināt savukārt pats 5 vietīgu stūra dīvānu labā stāvoklī, tumšu brūnu ar ornamentiem.
0: Tiešām 5 vietīgs?
5: Jā, 5 vietīgs, jā, 5 cilvēku var sēdēt.
0: Ā, sēdēt, nu, bet ne jau gulēt.
5: Gulēt ar var, jā, viss kopā.
0: 5.
5: Tad ar mani var sazināties pat telefonu. 28 31 69 55.
0: Kurā vietā esat?
5: Balskas novads.
0: 2831 62.

0: 9:55.
1: Jā.
0: Paldies jau īpaši par to dāvinājumu solītā dziesmā. Un tad jau pēc 3 minūtēm būsim atpakaļ. Zitali!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Ar to arī nodarbosimies. Dāvinu Īris un Kohijus tādus tukuma novadā tālrunis 29193489 29193489. Nu, ziņas, ko lasīt, vēl dažas ir, bet tās atstāšu uz vēlāku laiku, jo atgādinu, ka jauno aizvadītās nedēļas mēs gaidām rakstītā veidā tikai dāvināšanas ziņas. Visas pārējās tad tikai un vienīgi sazvanot. Bet pārējais tas viss ir nu, palicis ierastās sliedēs, ka to, ko dzirdat stundas laikā, varat arī ieraudzīt rakstītā veidā. Tad ir jāapmeklē Latvijas Rādio 2 mājaslapā jāatrod sadaļa Cita lieta. To atverot, tad redzēsiet, bet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas būtu drošākais veids, kad meklēt pilnu ziņu sarakstu. 11:29 minūtes mums ir tiešā ētera tālrunis ļoti aktīvs šodien. Labdien! Lūdzu!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man būtu liels lūgums pensionārai. Varbūt kāds var uzdāvināt veļas mašīnu automātu.
1: Jā, iespējams. Kurā vietā ir? Kur jūs esat?
2: Dobelē.
1: Jā, tagad sauciet tālruņa numuru.
2: 28293201.
1: 28293201.
2: Jā, būs ļoti pateicība, ja kāds var palīdzēt.
1: Nu, gaidiet zvanus. Mēs zinām, ka mūsu radioklausītāji ir atsaucīgi un iespējams palīdzēs. Radio, lūdzu.
3: Sveicināti.
1: Labdien.
3: Vēlos sastapt draugu, kuram interesē dažādu pasākumu apmeklēšana un atpūta dabā. Nu, vecums 65 līdz 75 gadi, bet ar nosacījumu tuvāk Latgalei.
1: Aha, nu tad draugs varētu arī pēc tam kļūt par dzīves biedru? Nu, piemēram, tāda ir tā doma vai ne?
3: Nu, kas to lai zin?
1: Aha, labi. Nākotne rādīs, nezīlēsim mēs te tagad.

0: kad uz vietas. Nosauciet tālruņa numuru.
1: 292-463-52.
0: 292-463-52.
1: Pilnīgi pareizi.
0: Nu, lai jums pulka daudz zvanu ir no kā izvēlēties. Labdien!
2: Labdien!
0: Klausos!
2: Dāvinu augstspiediena dīzeļsūkni. Halo.
0: Jā, klausāmies.
2: Dīzeļsūknis, un domāts ir 2-litrīgam Mersu motoram, kā teikt, un 10. Gada izlaidums ir.
0: Ā, no automašīnas Mercedes.
2: Jā, jā, automašīnas Mercedes vieglējām, man ir 2-litrīgam motoram, kā
0: teikt. Tagad ir skaidrs, jā. Jā. Nu, tad sakiet, un, kurā vietā? Ā, vēl kaut kas būs?
2: Tā, dienvidu kurzemes novads, bet no tuvāk tad aizputējies.
0: Jā, vēl ko gribējāt piebilst?
2: Nē, vairāk neko.
0: Nu, tad tālruņa numuru.
2: Jā, 288-417-84.
0: 288-417-84.
2: Jā, jā.
0: Paldies par dāvinājumu. Jā, labdien. Labdien.
3: Labdien.
0: Viss kārtībā, klausītāji, stāstiet savu stāstu. Droši, droši.
3: Es gribētu mainīt.
0: Ko?
3: Graudu vētījumu dzirnavus.
0: Pret ko?
3: Pret medu.
0: Kurā vietā? Kurā vietā esat?
3: Valmiesi.
0: Kā jūs sazvanīt? Nu jau jūs palikāt kaut kur tālumā, nāciet atpakaļ, kur bijāt tajā vietā un sauciet tālruņa numuru. Nu, mēs jūs nedzirdām. Kundze, varbūt jūs varētu tomēr pastaigāt pa labi, pa kreisi. Palikties neliksim, bet pa labi, pa kreisi varētu būt, kā mums sakara uzlabosies. Ah, nu jau būs laikam. Kaut kas atnāca vaļā, lūdzu?
3: Tagad ir atnāca vaļā?
0: Jā, jā. Sauciet numuru.
3: 20-27-25-75.
0: Kurā vietā bijāt?
3: Valmies pusē.
0: Jā, 20-27-25-75.
3: Jā.
0: Atceraties un atzīmējiet šo vietu. Ļoti labi sakara šobrīd ir. No tās vietas tik zvaniet. Visu labu. Ai, nu mums atkal dziesma.
4: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11:37 minūtes turpinām jaunā formā raidījumu Cita lieta. Nu tā jaunā ir tā, kad rakstīt jūs mums, protams, varat mūsu mājaslapā šim te raidījumam, bet tikai un vienīgi dāvināšanas vēlmes varat izteikt. Visu pārējo, kā jau dzirdat, tikai un vienīgi mūs sazvanot. Tiešā ietara tālrunis 67211318. Nu, vienu ziņu vēl varu izlasīt, kur saņēma nedēļas laikā. Tās, kuras rakstāt šodien, tiks lasīts nākamajā sestdienā. Dāvina vienguļamo gultu Talsos. Telefons 26194844. 26194844. Un, nu, uzreiz jau arī uzklausam kārtējos stāstus. Labdien!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es dāvinu divvietīgo divānu izvelkamo un četru duru skapi ar antresolu un spoguļiem durvīs.
1: Jā.
2: Tas ir Baustas novads, Gerīšu padasts.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: 26 27 19 48.
1: Jā, gandrīz vai arī var neatkārtot, bet tomēr 26 27 19 48.
2: Jā, pareizi, paldies.
1: Paldies par dāvinājumu. Halo, dzau.
3: Halo, labdien, Cita lieta.
1: Jā, labdien.
3: Dāvinu galdiņu. Dāvinu galdiņu, tātad stāstu. Brūns, pēc izskata kā retro, tāds ovals ar izgrieztiem sešiem stūriem uz vienas virpotas kājas ar četriem balstiem. Atrodas ogre.
1: Izklausās pēc žurnāla galdiņa.
3: Jā, žurnāla galdiņš, apmēram metru garš un 60 centimetru platumā.
1: Jā, ogres pusē, sauciet ālrunumu.
3: Ogre, pilsētā ogre.
1: Pat tā, labi.
3: Telefona numurs. 2597 2321 2597 2321. Jā, ļoti
1: paldies par dāvinājumu. Bet es gan gribētu ieteikt, ja jums ir radusie kāda dāvināšanas vēlme, izmantojiet iespēju rakstīt mūsu mājaslapā. Jums būs pirmā roka. Savādāk tomēr jāgaida rindā pie pārējiem zvanot. Un tad jau nu laimes spēle, jo zvanu ir daudz. Nu, tāds mans ieteikums. Varbūt, ka turpmāk tad tā. Lūdzu?
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es sāku atkal ar to radio.
1: Tā, atgādiniet, kas tur ir bija ar to radio. Antenu vajadzēja?
4: Jā, tīri, forši pavils mūzikas centrs.
1: Ah, jums bija mūzikas centrs.
4: Jā, ar 10 equalizeri un mikrofona iespēja ir karoti dziedāt.
1: Nē, nu tas ļoti labi. Un kas tad tur ir nesanācis bija?
4: Ieja viņam vēl ir, varat pieslēgt.
1: Jā. Gribējāt mainīt pret ko? Kāpēc nesanāca?
4: Nu, tad bija zvanie, bet kaut ko citādas vēl.
1: Nu,

0: tad atgādināt, pret ko, kādas vēlmes bija jums?
1: Nu, es mainītu, nezinu, ko es... Vai...
0: Tad, ja jūs pats nezināt, ko gribat.
1: Nē, nu, kaut ko, nezinu, pret kādu pastiprinātāju vai skandām kādām.
0: Jā. Atgādiniet, kā sauca jūsu mūzikas centru?
1: Viņš ir Samsungs no pirmajiem 90. Gadu kaut kāds.
0: Jā, bet Latvijas Radio 2 vēl tver?
1: Nu, viņam radio, un diemžēl radio viņam ir vecā skala.
0: Pat tik vecs, jā? Tad jau goda vietā būs jāliek. Ir, bet lai gan to var labot. Labi, kurā vietā bijāt ar savu radio?
1: Tā, nu, Līvāna.
0: Kā jūs sazvanīt?
1: Tā, 2-5-5-5-6-9-6-2.
0: Nu, gan ātri. 2-5-5-5-6-9-6-2. Tā, tie trīnieki bija 5, ja?
1: Jā.
0: Aha, 6-9-6-2. Nu, tad ir, jā. Labi, paldies, lai šoreiz izdodas.
1: Paldies.
0: Lūdzu!
2: Halo!
0: Ko skaļi, labdien!
2: Labdien! Tā, es vēlētu samainīt pilnīgi jaunas rezervdaļas, kas vēl ir saglabājušas no divām automašīnām. Tas būtu no Ford Mondeo 2004. Gada, ja? Bremža aizmugurē, support ar M komplekts, viss ar jaunām bremžu trosītēm. Un vēl no otras automašīnas, Kia Rio, priekšējā bremžu kluči.
0: Aha, šādas jums viņi daļas ir?
2: Viņi samainīt, teiksim, pret medu vai pret kafiju, un atrodas Matils pulsē.
0: Kā sazvanīt?
2: Mans telefona numurs 22-44-09-70.
0: 22-44-09-70.
2: Tieši tā.
0: Lai izdodas maiņam. Nu, te radio. Lūdzu.
3: Sveiki.
0: Labdien.
3: Tā cita lieta.
0: Jā.
3: Sveiki, es vēlētos mainīt divas tādas dzīvokli Talsos pret māju lauku viensēdu.
0: Kurā vietā?
3: Arī ap Talsiem.
0: Aha. Nu, pāris vārdos par savu dzīvokli. Cik istabas, kādas ērtības?
3: Divas istabas, gaisa siltumsūkņi, divi gabali, bet var pāriet atpakaļ uz malku. Aha. Ir plaša teritorija, apmēram hektārs, un ir garāža, šūnis, un dārs, un laukumiņš ir.
0: Un tas viss kopā ar dzīvokli?
3: Jā.
0: Aha, un kurā stāvā dzīvoklis?
3: Otrajā stāvā.
0: Un cik vispār ir mājai stāvu?
3: Divi.
0: Divi arī tad ir. Nu, labi, šo to uzzinājām, varbūt kādu ieinteresējām, tādēļ sauciet tālruņa numuru.
3: 27-41-92-60.
0: 27-41-92-60.
3: Jā.
0: Paldies! Jā. Mums atkal dziesma, pēc tās turpināsim.
4: Cita lietā!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Un es uzreiz savukārt piedāvāju tālruņa savienojumu ar raidījumu Cita lieta 67211318. Labdien!
2: Labdien!
1: Klausāmies jūs!
2: Bet dāvinu leduskapis Liepājas pusē.
1: Cik liels leduskapis?
2: Leduskapis liels ar saldētavu.
1: Darba kārtībā?
2: Viss darba kārtībā, jā.
1: Jauki, noderīga manta.
2: Ko lūdzu?
1: Es saku, jauka, noderīga manta. Noteikti kādam noderēs.
2: Sauciet... Pašiem jābrauc pakaļ un jāsulās.
1: Nu, to Vārši jau, nevedam. Protams, jā, jā. Sauciet tālruņa numuru.
2: Tā, 29 92 73 93. Jā, pareizi.
1: Brīnišķīgi, paldies par dāvinājumu, gaidiet zvanus. Cita lieta.
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es jau te kādu labu laiku atpakaļ jums zvanīju par tādu vīna plauktiem, ko es piedāvāju.
1: Atceros?
3: Jā.
1: Kas tagad uz sirds?
3: Nu, es tos pašus vēlēju.
1: Tie paši plaukti joprojām?
3: Jā, jo daudziem pēc izmēra nepasēja un pa tālu bija.
1: Nu kā tad tā ar izmēriem? Taču, nu tās pudeles taču praktiski standarta izmēra.
3: Pudeles jau tas standarts, bet pagrabs te nav
1: standarta. Un viņš nav tā kā sadalāms, jā? Tad tur nu, cik nu ir,
3: nu,
1: tik
3: jā,
1: ir?
3: Nevar ielikt, nevar dabūt iekšā pa durvīm vai griezti pa zemiem.
1: Klau, nu traka lieta, nu nosauciet varbūt tos mērus zināt.
3: Nu, tur ir 1,50 m, 1,70 m augstumā un 80 m platumā.
1: Aha.
3: Trīs gabali.
1: Un tādi trīs, labi. Bet varat jau arī...
3: 105 pudeles viņos ietilps. Bet, un varbūt kādam kolekcionāram, kas nu, taisa vīnus vai darina.
1: Jā, nu, tiem ir pagrabi jau ar tādām nu, vēl drošiem iekārtotām lietām. Bet vai jūs varat arī sadalīt, vai vajag tomēr ņemt visas trīs plauktus?
3: Nu, būtu viņš kā kompleks nāk. Nu, var
1: jau tad vajag jau, jā.
3: Pa vienam.
1: Pret ko mainīsiet?
3: Nu, var iemainīt pret kādu būvmateriālu vai elektroinstrumentu.
1: Labi, tas, kurā vietā bija?
3: Interesi. Rauna.
1: Kā sazvanīt?
3: Un tālu numuru 293-211-66.
1: 293-211-66. Nu, jācer, ka šoreiz jums izdosies. Jā. Ja nu tomēr pēc kāda mēneša nevēl, tad zvaniet atkal.
2: Tu.
1: Labdien! Lūdzu, labdien, labdien!
2: Labdien!
1: Esam gatavi jūs uzklausīt.
2: Hello!
1: Mēs dzirdam jūs, Lūdzu!
2: Es gribētu dāvināt divus kapjus, bet viņi ir tā kā domāti vairāk traukiem un grāmatām. Augstā ir stikli un apakšā ir durtiņas ar plauktiem. Kapi ir gaišā krāsā, tad gaiši dzeltenīgi. Un apmēram kaut kādi 2 metri augsti.
1: Jā.
2: Varbūt pat visu augstāki.
1: Un kur tad ir?
2: Juglā.
1: Un kā tad Rīgā, sazvanīt? Juglā. Jā.
2: Bet nu būtu baigi vēlams, nu, šodien rīt.
1: Tā tad steidzīgi.
2: Ja varētu, jā. Ja kādam interesē, ja varētu šodien rīt.
1: Pašam būs jāizjauc, jā? Nav vēl izjaukt.
2: Nu, viņiem jau pēc idejas jāizņem ir

0: putiņš un stikli un plaukti. Nu, tad ir normāli
1: vīrieši jau var... Nu, jā.
0: No, bet būt... nu, būsiņš gan vajadzīgs. Mm-hmm. Ar masīnu viņš atrast nevarēs.
1: Kā tad jūs var sazvanīt?
0: 2870-2540.
1: 2870-2540.
0: 2870-2540. Es vienkārši ļoti slikti jūs dzirdu.
1: Mēs jūs labi dzirdējām un viss ir kārtībā. Gaidiet zvans, paldies par dāvinājumu. Jā. Klau, nu vēl ātri viena dziesma un pēc tam vēl sazvanīsimies.
2: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu, tā atkal ir noticis. Nepamanīju, kā tas laiks skrien tādēļ. Ātri vēl, cik nu var paspēt labdien. Lūdzu.
2: Labdiena.
1: Labdien.
2: Interesē motorlaiva Kazanka. Varbūt bez papīriem.
1: Bet ar motoru? Vai arī bez tā varu iztikt?
2: Nē. Klika laiva.
1: Aha, lairi arī var nebūt.
2: Būtu labi, ja airi būtu.
1: Ak, tad tomēr labi. Kurā vietā meklēsim?
2: Meklēšu pa visu Latviju.
1: Sauciet Alvī numuru.
2: 2, 6, 6, 3, 1, 2, 2, 9.

0: Pret ko mainīt būs?
1: Būs.
0: Jauki. 266-31-229.
1: Jā.
0: Paldies. Un šis jau gan laikam izskatās pēc pēdējā zvana šajā sestdienā. Labdien! Labdien!
2: Dāvina ledus skapis Naiga darba kārtībā Rīgā.
0: Kā sazvanīt?
2: Telefons 291-579-48.
0: 291-579-48.
2: Jā.
0: Paldies par jauko dāvinājumu un ļoti noderīgo. Nu, tas karstums vasarīgais nāk ar mums kopā draudzēties. Tad jau, jā, nu, vēl noderīgākā lieta, kā parasti tā ir. Nu, tad raidījums cita lieta šajā jaunajā formātā ir izskanējis. Nākam sestdien būsim atkal klāt. Un tad lasīsim tikai dāvināšanas ziņas. Bet sazvanoties visu, ko ierasts varēsiet darīt. Pulksten 12. Klāt muzikālā banka. Šodien sestdiena vai arī atceltā darba diena. Nu, tad tops tomēr būs. Jā, kā tas sestdienās ierasts. Edgars saka paldies, līdz rītam, vislabu.
3: Cita lieta.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Esi sveicināti, labdien! Kā tur ir? Kā ir ar jums? Vai arī ir nedaudz sajukušas tās dienas šajā te, nu, tādā jocīgajā svētku nedēļā? Daudz brīvdienu mums ir bijušas, svētki nosvinēti un...

0: nu, it kā viss jau vēl joprojām tā kā turpinās, jo tā jau mēdz teikt, ka jāsvin ir no Jāņiem līdz Pēteriem, un Pētera diena, kā zināms, mums ir tikai pirmdien, 29. jūnijā. Tā kā sveicien visiem tiem, kuri joprojām turpina svinēt, sveicien visiem tiem, kuriem ir atpūtas diena, šī sestdiena, lai viss skaisti un saulaini. Saulaini vasarī karsti ir šī diena mūsu valstī, un sveicien visiem tiem, kuriem tāpat kā man darba rūķiem šodien ir darba diena, jo vairākiem latviešiem šodien ir jāstrādā. Kaspars Mauriņš ir studijā, esiet sveicināti visapkārt gan mūsu valstī, gan ārpus tās robežām, protams, ka ir klausāms Latvijas Radio 2, un nekas nav mainījies sestdienā, kā laži, šajā laikā no 12. Līdz pulksten 1. Mūsu ēterā skan Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptaujas muzikālā banka, nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15, un jā, nu neskatoties uz to, ka ir bijušas garas brīvdienas un svētki, esat cītīgi balsojuši, par ko paldies, un nu tad lūkosim, kāds tad tops izskatās šajā nedēļā un šajā reizē. Nu par divām dziesmām esat tā nedaudz švakāk balsojuši, tās ir ārpus 15-nieka. Varbūt nedaudz sāpnamējam, viņa dziesma tuvāk tev. 7 nedēļas turējās topā, šoreiz ir ārpusē.
1: Esmu uzplaukumā.
0: Un tāpat kā namējam ir gājis arī apvienībai jeb duetam Eridāna, arī 7 nedēļas ar esmu uzplaukumā ir bijuši 15-niekā. Šo dziesmu vietā, protams, mums ir divi jauni pienācēji topā. Un arī lūkosim, nu, kas tad būs pirmajā vietā šajā nedēļā.
2: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Tālu, tālu,
0: tūmā. Trīs nedēļas ar šo dziesmu Antrasta Fecka ir bijusi numur viens. Vai Alkas būs pirmajā vietā arī šoreiz? To mēs uzzināsim, to dziesmu joprojām. Joprojām ir topā. Bet varbūt pirmajā pozīcijā ir uzrāpušies viņi, kuri bija piektie pagājušajā nedēļā. Mjuzīka un tikāša sakāmā ar šo te

0: varbūt pirmajā vietā atgriežas Dons. Kāpēc izvēlamies to? Ar dziesmu debesis jums. Kas bīstams, kad mīlam pat. Man ir tāda sajūta, ka pavisam, pavisam drīz mēs dzirdēsim lielus jaunumus no mākslinieka. Dzīvosim, redzēsim. Bet varbūt karnevali jūs puiši no 7. Vietas ir parāpušies, uzrāpušies. Uz pirmā pozīcija ir tāda pati diena. Varbūt! Varbūt!
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Bet, kas nu ir pavisam skaidrs, ir tas, ka vietā numur 15 mums ir šīs nedēļas pirmais jaunums. Un arī pati grupa ir salīdzinoši jauna. Šis ir viņu otrais singls ar nosaukumu Visa pasaule. Ceturtdien viņa bija pie manas kolēģis Elīnas viesos un pastāstīja par sevi vairāk. Tā ir apvienība July. Kāpēc viņiem tāds nosaukums un kas viņi tādi ir un kāds ir viņu skanējums? Par to viņa stāstīja intervijā un tad sarunas fragmenti mēs varam arī nedaudz paklausīties.
2: Nu redz, un nosaukums jums ir July, nu tas man liek arī pajautāt, kāpēc tieši šis vasaras mēnesis varbūt? Vai tur ir kaut kas pilnīgi apakšā cits, jo ir īstenībā ar diviem uburtiņiem nosaukums?
3: Jā. Nu, tas vēl mēs gribējām būt unikāli, mēs pilkām vēl vienu burt, bet iemesls un tikai tam, mēs sākām, satikāmies šajā sastāvā pagājušajā gadu rudenī, un laikam jau nāca ziema, visas dziesmas.
4: Pagājušajā, mēs satikāmies jūlijā pagājušajā gadu.
3: Neformālā gaisotnē, jā, satikāmies no sākuma jūlijā, bet piestikājāmies instrumentiem un idejām, teiksim, tā vēlākā tādā rudenī. Un viss, kas nāca ārā, bija tikai pa vasaru. Es nezinu, kāpēc. Gaši pirmie četri demo gabali iznāca par vasaru, un tad likās.
4: Jā, mums ir viena dziesma, kas ir par sniegu. Pārējās viss ir pa vasaru.
3: Jā, manuprāt, kungi piekritīs, ka mums tā skaņa vēl joprojām ir sākuma stadijā, un mēs meklējam viens otru, teiksim, tā arī muzikāli, jo Aivars dar

0: izdevos Inspo projektā Fantastiskā un es darbojos sapņu fragmentos. Pirms tam es darbojos revolucionārie žanri, ko mēs vienkārši tagad viens otram piedāvājam, ir vēl, nu, ir kur viņiem augt un...
1: Bet ir klopsaucēji.
0: Jā, ir klopsaucēji. Kas ir labi.
2: Muzikālās bankas jaunums.
3: Mani sveicien apvienībai Džulai ar visa pasaule viņi ir.
4: Dziesma numur 15.

0: Muzikālās bankas jaunums.
1: Un no viena jaunuma mēs uzreiz pie otra jaunuma, jo pozīcijā numur 14 mums kas te?
2: Es esmu Ītars Busulis un pie režijas pults Kaspars Maurulis. Tas ir Mauriņš. Un tagad skanēs kompozīcija iz Ītara Busuļa repertuāru. Lai jums jauka diena, lai jums jauks vakars, lai jums labs rīts.
1: Paldies, Intar! Ja pie režijas pults ir Mauriņš, tad pie vārtiem ir Intars Busulis. Šeit.
0: Dziesma numur 14. Viss.

0: Tālāk Intars Busulis un abonementa orķestris ar dziesmu pie vārtiem šīs nedēļas jaunums pozīcijā numur 14. Līdzīgi kā jūs šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā, šo dziesmu mēs iedevām noklausīties arī dziedātājai Annijai Putniņai. Kas viņai par to sakāms?
1: Tāda bēdīga tā dziesma.
2: Es klausījos, lai mēģināju saprast, vai viņa priecīga vai bēdīga, laikam vēl uz to otro variantu. Pat ne bēdīga, melanholiska varbūt, jo mūzika vasarīga. Man šķiet, ļoti forša basģitāšu partija, ko es klausījos. Arī smukas piebalses un, protams, Intara vokāls maģiskais, kuru izdzirdot, mēs vienmēr zinām, ka tas ir Intars Busulis. Dziesma, es teiktu, tāda interesanta forma dziesmai. Es nezināju, pie kura posma pieķerties, bet šis pēdējais tāds apcerīgums par eņģeli un tas tā lika ieklausīties. Un sākumā es izdzirdēju tekstu Vērmeļa tēja. Man vispār patīk šis jūnija periods, kurā es arī mēģinu atrast datumu, kurā es vienkārši iebrienu mežā, pļavā un lasu šīs zaļa tējas.
0: Tā Anija Putniņa par Intara Busuļa dziesmu pie vārtiem. 14 minūtes pēc pulksten 12. Esam pie pozīcijas numur 14 un ejam tālāk pie vietas numur 13.
3: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 13.
0: Grupa Pērle caur pieturām.

0: Šis tāds sestdienas uzmundrinājumam, nu, vairāk tiem, kas šodien strādā, protams, arī tiem, kur atpūšas. Mums viss izdosies, Andris Ērglis un Liepājas Zelta kors šoreiz par trim vietām zemāk.
1: Dziesmā numur 11.
0: Bet tagad, nu jā, mums jau te pašiem gan vasarīgi karsti, bet tomēr citi zēni mums aicina doties uz...

0: pagājušā sasnedēļas jaunums. Pagāpies par trim pozīcijām. Citi zēni Zimbabwe.
1: Zimbabwe.
0: 12 un 24 minūtes, Kaspars Mauriņš joprojām ir kopā ar jums, un Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd skan mūsu pop un rock dziesmu aptaujas muzikālā banka nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15. Esam pie desmitnieku, un pirms tam atgādināšu, kā tad varat nobalsot gan par topā esošajām dziesmām, gan par aptaujā vispār esošajām kompozīcijām, lai tās tajā 15. iekļūtu. www.muzikalabanka.lv tā ir vietne internetā, kur jūs to droši mierīgi vēlams varat izdarīt katru dienu, kad balsot varat reizi dienā par savu mīļāko dziesmu, par savu favorītu mākslinieku. Noteikti turpiniet to darīt, jo tādā veidā mēs kopīgi izkristalizēsim to gada vērtīgāko dziesmu, ko jau tad nākamā gada janvāra izskaņā Daugavpilī uz Olimpiskā centra skatuves mēs visi jau jāsaka tradicionāli noskaidrosim.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 10.
0: Kato, atdodu miegu.

0: sesto nedēļu šī dziesma atrodas 15. no 6. uz 9. šajā reizē Krisno, mīļākie bērni.
1: Dziesma numur 8. Hei, hei, hei!

0: draugi, te grupa Carnival Youth un cerams ar nākamo dziesmu mēs varam padarīt tavu dienu mazliet labāku.
1: Es domāju, ka noteikti. Šoreiz par vietu gan zemāk. Noslīdējuši Carnival Youth ar tādu pati dienu 4. Nedēļu topā. Laba diena visapkārt!

0: Cirētāja atvara pēc balādes ēnā šoreiz izdevusi dziesmu plaisā, kas ir nu, tādā ātrākā un roķīgāku piesitienu. Dziesmas plaisā līdzautors arī šai dziesmai ir Jānis Jačmenkins, ir mūzīts un producents J.J. Lush, kas dziedātājai kopš pirmajām dziesmām ir uzticams sabiedrotais mūzikā. Lūk, pagājušās nedēļas jaunums atvara un plaisā pakāpies par sešām pozīcijām. Savukārt,
1: dziesma numur 6
0: ir dziesma, kas topā turās kopš sezonas sākumu. 16. nedēļa. Ivo Fomins, dziesma, kas ir bijusi arī numur 1. Bez liekiem vārdiem, šoreiz par divām vietām zemāk topā.

0: Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Jā, vērtīgākais latviešu roks un pops jums kā uz paplātes sestdienās no pulksten 12 līdz pulksten 1. Un šajā brīdī iepazīstināšu jūs ar pāris nedēļas jaunumiem. Grupa Rīgas Modes trešā pilnmetrāžas albuma gaidās ir laidus klējā singlu ar nosaukumu Vai tu tici horoskopiem? Kā arī publicē dziesmas videoklipu un atklāja jaunā albuma nosaukumu. Tas būšot mīla un ziedošanās un paredzēts, ka tas iznāks vasarā vai vēl atvasarā. Bet jaunā dziesma skan šādi. Bet kamēr Rīgas Modes gatavojas izdot albumu, to ir izdarījusi Māra Upmāne Holšteina, jeb Mārmāra, izdevusi pirmo albumu elektroniskajā mūzikā un prezentējusi videoklipu jaunajam singlam Viss, ko gribu, kas nofilmēts viena kadra paņēmienā ar 20 dejotājiem. Viss, ko gribu, ir bankā.

0: Bet 12:44 minūtes ir tas brīdis, kad mums ir jāturpina tālāk ar mūsu nedēļas top 15 un mēs esam pie 5.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 3.
2: Kamēr saglabājas intriga, kas būs numur 1? Pagaidām šis ir numur 3. Viktors Buntovskis. Neaizeja.

Trīs nedēļas no vietas šī bija numur viens. Antra Stafetska ar Ingaru Viļuma dziesma Alkas. Šoreiz pozīcija numur divi. Paldies visiem, kur balso. Turpiniet to darīt arī tālāk. www.muzikalabanka.lv Klausieties Muzikālās bankas raidījumus otrdienās un ceturtdienās pulksten divos dienās šeit Latvijas Radio 2. Otrdien būs Māra Upmane Holšteina, jeb Mārmāra studijā.

0: Ceturtdien dienu Dionu Liepiņu. Kaspars Mauriņš bija studijā, un viņiem tas ir izdevies. Trīs nedēļu laikā viņi ir sasnieguši pozīciju numur viens. Musique un tikaši sakāma, tu zini mani no galvas, ir...
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.

0: ziņām vienos studijā Ģirds Auzāns. Ukrainas drošības dienests jau otro reizi mēnešu laikā uzbrucis naftas sūkuņu stacijai Ftarova Vladimiras apgabalā, kas apgādā Maskavu ar degvielu. Šī stacija tilps Transneft struktūrā un ir galvenais loģistikas mezgals vieglo naftas produktu sūknēšanai uz eksporta ostām, kā arī pa to transportēt dizeļdegvielu uz Maskavas naftas produktu apvedcauruļvadu un lielajām naftas bāzēm ap Maskavu. Ukrainas uzbrukumos nodarīto postījumu dēļ Krievija nevar eksploatēt ievērojamu daļu naftas pārstrādes jaudas, degvielas cenas pieaug un ierobežojumi tās pārdošanai jau ieviesti lielā daļā Krievijas. Rēģējot uz ASV raķešu uzbrukumu vairākiem mērķiem Irānā, Teherānas amatpersonas apsūdza Vašingtonu pamiera nosacījumu pārkāpšanā. ASV bruņoties spēki norāda, ka tie uzbruka Irānas munīcijas un drona noliktavām arī piekarastes radariem pēc tam, kad Irānas spēki apšaudīja kravas kuģi Hormuz šaurumā. Bet Vašingtonā parakstīta trīspusējā vienošanās starp Izrēlu, Libānu un ASV ar mērķi panākt ilgtermiņa mieru. Stāst ar jums Konohovs.
1: Izraela, Libāna un ASV piekdien ir parakstījušas vienošanos ar mērķi panākt mieru starp Tel Avivu un Beirutu. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka šis ir tikai pats sākums un priekšā vēl ir daudz darāmā. Libānas vēstniece Ano Nada Hamade atzīst, ka trīspusējās sarunas bija sarežģītas. Savukārt Izraels vēstnieks ASV

0: Jehels Leiters uzsver, ka Vašingtonā parakstītais dokuments dot pamatu abām valstīm dzīvot mierā. Tomēr diplomāts piebilda, ka pagaidām Izraēlas spēki paliks Libānas teritorijā, lai pasargātu savu valsti no teroristiskā grupējuma Hizbullah uzbrukumiem. Vienošanās paredz arī to, ka tādiem grupējumiem kā Hizbullah būs jānoliek ieroči.
1: Latgalē Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava šobrīd paredzēta ministru kabineta ārkārtas sēde. Slēgtās sēdes centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā, valsts austrumu pierobežā, arī aktuāli jautājumi citu ministru atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Šodien sākusies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas skolu 10. Klasēs jaunajam mācību gadam. Pieteikšanās noritēs 5 dienas. Šogad ieviesta jauna kārtība, kas nodrošinās, ka visi gribētāji tiks pie izglītības Rīgas vidusskolās. Tā Latvijas televīzijā solīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības.
2: Kas ir svarīgi? Izvēloties šīs skolas jāsarindo prioritārā secībā, tātad sākot no vēlamākās un tad lēnām garā uz leju, šis skaits nav ierobežots, un tālāk tad iestājoties šim termiņam tiks saņemti uz e-pastiem vai e-adresēm paziņojumi, piemēram, jūs esat ticis jūsu prioritātē numur 3. Kas tad notiek? Tad jaunietim ir jāizvēlās, vai viņš tā kā akceptē šo skolu. Ja viņš akceptē, tad visas tās izvēles, kas ir viņam prioritātes ziņā uz leju, ja, vai mazāk svarīgas, viņas automātiski tiek dzēstas, un tur pa ķēdīt aiziet, teiksim, tā rinda nākošie savukārt uz tām viņa mazākās prioritātes skolām tiek tā kā uzaicināti. Bet vienlaicīgi tiek saglabāta iespēja, ja gadījumā būs iespēja mācīties augstākas prioritātes skolā, tad tam vēl atnāks atsevišķas paziņojums, ja tas tā notiks, tas var arī nenotikt. Ja. Nu, lūk, un līdz ar to ļoti svarīgi ir tiešām padomāt par šo te prioritāšu sarakstu.
1: Bet aizvadītajā naktī pārrakstīt Latvijas hokeja vēsturi. Alberts Šmits kļuvis par visu laiku visaugstāk draftēto Latviju NHL. 18 gadus vecais aizsargs par mājām turpmāk sauks ASV pilsētu Ņujorku. Šmitu ar kopējo piekto numuru izvēlējusies Ņujorkas Rangers komanda. Tas viņu padara par visaugstāk draftēto Latviju NHL vēsturē. Līdz šim šis gods piederēja Zemgum Girgensonam, kuru 2012. Gadā draftā izraudzījās ar 14. Numuru. Hokejists intervijā Latvijas televīzijā komentēja drafta dienas notikumus.
3: Protams, tas nozīmē daudz ne tikai man, bet arī manai ģimenei un lai tas kalpo kā piemērs arī jaunajiem hokejistiem, kad strādājot smagu un ejot cauri grūtībām, var sasniegt augstus mērķus hokeju. Man vārdu nosauc un es biju, man liekas, vienīgais, kas cēlās kājās un man ģimene, man liekas, pat īsti nesaprot, ka viņi runā par manīm, bet nē, es tā teikt apskaujos ar visiem ģimenes locekļiem un tad jau man aizved augšā uz skatus un es īsti neredzēju, vai pat kurš kāds raudāja no ģimenes vai neraudāja, bet būs interesanti tagad, ka aizbraukšu pie viņiem pajautāt un aprunāties, kā viņi jūtās.
1: NHL drafts risinās 7 kārtās, pārējās 6 tiks aizvadītas šovakar, plānots, ka 2. Kārta sāksies 6 vakarā. Un dažādās prognozēs tika pieminēta pat 7 latviešu hokejisti, kuras komandas varētu izraudzīties. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 26 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, vienā austrumos vietām iespējams īslaicīgs lietus 26-31 grādi, piekarstē un austrumos 22-25.
4: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. 2 dienas, 100 sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
5: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 – latviešu mūzikas jaunumi.

Labā diena, klausītāji! Jums šajā karstajā dienā, kāda tā ir visā Latvijā. Nu, skaista ir šī sestdiena, skaista diena arī noteikti mūsu klausītājiem, klausītāju ģimenēm. Izlaidumu dienu šodien ir Rīgā, jau daudz var redzēt arī šos laimīgos cilvēkus, ģimenes par, ar diplomiem, ar puķiem, ar vidu, nu visu, ko vajag tad arī rokās fotogrāfēšanās un svinīgās daļas. Latvijas Radio 2 studijā Aivis turmākās stundas, un šī būs tā stunda, kad klausīsimies latviešu mūzikas jaunumus, un jā, arī šis ir jaunums. Dziesma par laimi, dziesma, protams, zinām, bet kaut kaili izpildījumā, es domāju, šo dziesmu dzirdējāt pirmo reizi. Lai tur vai kā, labu atpūtu Latvijā šodien arī karstajā dienā, nu viskarstākie, es tā ātri apskatos, ir Zemgalē un arī Kurzemē un arī Jūrstūmā ir ļoti karsti pa 27-28 grādu vietām vienīgi no Rīgas līdz Ainažiem. Tur gan patīkams vēsums ir Līča tūlumā plus 19 plus 20 grādi, Vidzemē 21 un Latgalē ap 23 grādiem šobrīd. Nu kā tur būs sīkāk, to 14.44 minūtēs paši arī pastāstīsiet, arī lūkosim jaunāko laika prognozes turmākajām dienām, bet tagad gan turpināšu vēl ar kādu jaunumu, kurā dzied kopā grupa Redo un arī Brigita Čirkše-Reinsone dziesmas nosaukums neziņām.

Sandrs Dubovs un ieklausies sevī Latvijas Radio 2 sestdienā 13.18 minūtēs. Turpinām vēl ar kādu jaunumu. Grupa Trijānas Pāriks un jaunā dziesma Klusā.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2.

Vulkāns Antkad grupa un jūras dziesma. 13:28 minūtes, kaut kas nedaudz mierīgāks, un tā ir Sonora, pielīmēts latviešu mūzikas jaunuma stundā Latvijas Radio 2.

Ļoti vienkārši dziesmas nosaukums, vai tu tici horoskopiem, bet nu kāda dziesma, to jūs tu tikko arī noklausījāties. Tie bija Rīgas modes, savukārt turpinājumā Māris Loka un Jānis Misiņš un Saules diena.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

pažost kao to zmijele sekunde apklusto nalce sa izvert.

Es gribu tavā smaržā pazust, kaut uz mīlēs sekundi apklust un acis aizvērt.

0: Hans Klinsons, lai projām lidotu 13.43 minūtēs.
1: Mazirve! Pau! Didis siliņš!

13.54 minūtes Latgalīšu reps un vasaras grūvs, viņu jaunākā dziesma, kur arī šobrīd noklausījāmies, bet tagad tā klausīties arī Katrīnas Gupalo jauno dziesmu Vasaras vējš.

0: ar ziņām divos studijā Ģerts Auzans. Baltijas valstis aicina Eiropas Savienību paātrināt Krievijas naftas importa aizliekšanu, jo nav piepildījušās Eiropas Savienības bažas par smagu enerģētikas krīzi, ko varēja izraisīt karš Irānā, tā vēst izdevums Financial Times. Dalībvalstis pagājušā gada beigās vienojās, ka Eiropas komisija ierosinās šo aizliegumu, taču sarunas par šiem pasākumiem ir iestrēgušas, jo Hormuza šauruma bloķēšana izraisīja bažas par energoresursu piegādes krīzi. Vakar notikušajā enerģētikas ministru sanāksmē Latvija Lietuva un Igaunija aicināja Eiropas Savienību iesniegt priekšlikumus par importu pakāpenisku pārtraukšanu, argumentējot, ka Krievijas enerģijas eksports palīdz finansēt Kremļa karu Ukrainā. Ukrainas drošības dienests jau otro reizi mēnešu laikā uzbrucis naftas sūkuņa stacijai Ftarova Vladimirs apgabalā, kas apgādā Maskavu ar degvielu. Šī stacija ir galvenais loģistikas mezgls vieglo naftas produktu sūkanēšanai uz eksportu ostām. Un arī pa to transportē dīzeļdegvielu uz Maskavas naftas produktu apvedu sauruļvadu un lielajām naftas bāzēm ap Maskavu. Ukrainas uzbrukumos nodarīto postījumu dēļ Krievija nevar eksploatēt ievērojumu daļu naftas pārstrādes jaudas. Degvielas cenas pieaug un ierobežojumi tās pārdošanai jau ieviesti lielā daļā Krievijas reģionu. Spilvas lidlaukā šodien un rīt notiks starptautiskais aviošovs Baltic International Air Show 2026, tajā piedalīsies dalībnieki no 12 valstīm, arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Vakar jau notika militāru lidmašīnu treniņu lidojumu virs Rīgas, kas daudzos iedzīvotājos raisīs satraukumu. Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka nav pamata uztraukumam, arī nedēļas nogalē virs Rīgas un virs Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Latvijā vidējais mirušo vecums pērn bija 75,9 gadi, kas bija par 5 mēnešiem vairāk nekā gadu iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Mirušo vīriešu vidējais vecums pērn bija 70,6 gadi, bet sieviešu 80,5 gadi. Vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta ir iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Iekļaušana Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijas tīklā Cēsu kapsēta ierindo līdzās vairāk nekā 200 vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgām kapsētām visā Eiropā, taiskaitā tādām kapsētām kā San Mikel Venecijā, Brompton Londonā un Perlachaise Parīzē. Cēsu pilsētas kapsēta izveidota 1773. Gadā. Rezeknes novada Rogovkā šodien 4. pēcpusdienā ieskandinās Pēterdienu festivālā Moto Pēterdiena Rogovkā. Tur pulcēsies vairāk 10 motobraucēji no visas Latvijas. Būs gan aktivitātes visai ģimenei, gan paraugu demonstrējumi, gan daudzveidīgs muzikālais piedāvājums. Bet motobraucēji startēs jau pēc pusstundas pustrijos no Rezeknes. Turpina motokluba Lotigola MCC prezidents Edgars Timuškāns.
1: Brauksim no Rēzeknes festivāla parka, izbrauksim pa galveno atbrīvošanas aleju, toties Ludzo, no Ludzas uz Korsavu un ībrauksim četrus Rogovkā. No itībīs motopasokumi ar atrakcijām, ar koncertiem. Skaļokīs motociklis bijis atrakcija, bijis rīpus vilinošana, bārnim atrakcijas, virzuļa mešana, kiverī, spāka vingrinojumi, ko jūs tiprokst. No Kurzemis pat, no Līpojas bijis, no visas Latvijas. Gan jau pavazinos arī, līkās, ka brutāli vērīši ar bordami, ar tetevējumiem, bet tas ir stereotips. Moto cilvēki ir ar plašu sirdi, labsirdīgi cilvēki. Jā, tā muzika, danči, līdz pašam rētam.
0: Izskana ziņas divos. Rīgā šobrīd 24 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, vien austrumos iespējams neliels lietus. 26-31 grāds piekarstē un vietām austrumos 22-25. Rīgā 27-29 grādi un bez nokrišņiem. Bet rīt karstākais laiks gadams Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē, vairākstās Toms Bricis.
2: Vēsturiskie dati rāda, ka jūnijā Latvijā jebkad augstākā temperatūra bijusi 34,6 grādi un pastāv liela iespējamība, ka šis rekords tiks vai nu atkārtots vai pat pārspēts. Un būtiski uzsvērt, ka gan svētdien, gan jo īpaši pirmdiena turpinās palielināties gaisa mitrums un tas padara karstumu sutīgāku, grūtāku panesamu, jo lielākā gaisa mitrumā notiek lēnāka iztvaikošana, mūsu dabiskā dzesēšanas sistēma svīšana strādā sliktāk. Šādās dienās kad valda sutoņi, mēs mēdzam svīst un svīst, bet vēsāk mums nekļūst. Tāpēc ir jādomā, kā palīdzēt organismam dzesēties.
3: Latvijas radio 2.
4: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Desmitā vieta.
5: Nu tad līgojam no Jāņiem līdz Pēteriem. Nu ko, šajā gadā vēl vienu reizi paklausīsimies arī tās, nu tās foršās noskaņas. Dindari un dansot gribu desmitā spēlētākā dziesma šajā līgo nedēļā Latvijas radio 2 ēterā.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Tautu meitas, līgojami.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Grābulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Auļi un draugi, ozoliņi.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Kredo un Liena Šomase, Līgo.

0: Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un

0: Aktualitātes.
1: Meklējiet nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Latvijas Radio 2.
3: Prāta vētrā ar dziesmu Jūras. Pēc šīs dziesmas laika vērotāja vārds jums Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā pa tālruni 67 211 318, protams, arī pēc dziesmas laika prognozes.

0: Laikasiisliiga, Musa Latvija.
1: Nu, ko nakts otrajā pusē un no rīta vietām ziemeļa austrumos gaidāms arī lietus un pērgona negaiss gaisa temperatūra šajā naktī 16-21 dienā plus 30 plus 35 grādi piekrastē gan par grādiem vēsāk. Sinoptiķis prognozē.

0: Latvijai šobrīd, ka pirmdien dienā piekrastē gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, bet pārējā valstī 28-33 grādi un otra diena savukārt dienā gaisa temperatūra 23-28 grādi. Nu, atsevišķās vietās gan iespējams arī lietus un ņemot vērā karsto laiku var arī ducināt pērkons. Kāda laika apstākļa klausītāja ir jūs pusē šobrīd? Te būs ļoti interesanti uzzināt jūsu laika vērojumus pa tālruni 67211318. Droši sazvaniet Latvijas Radio 2 studiju un stāstiet, cik tad karsts ir jūsu pusē. Tālruni studijā 67211318 jūsu laika vērojumiem. Nu, un sāksim mēs tad jūsu laika vērojumu, no kuras Latvijas puses to, nu mēs to daļu noskaidrosim. Labdien, labdien, kas mūs sazvanīja? Halo!
1: Labdien, Grobiņš puši Zigrīda.
0: Zigrīda, lūdzu.
1: Nu, mums ir ārkārtīgi skaista diena.
0: Jā.
1: Saulīt pa zemi ripo, mākonīgs nav neviena, un vējiņš arī nav, nu, vispār kolosāli, 27 grādi ēnā, nu, tas ir daudz.
0: Jā, nu, tik tiešām daudz skaista
1: domāju,
0: karsta diena.
1: Jā, nu, viss ir tik skaisti, bet, nu, noziedējis visi. Jā, nu, pagājus.
0: Nu, tagad būs augļi un ogas. Jā. Ogas jau tagad, protams, ir. Nu, ar augļiem, labi. Dārzeņi, protams, kā arī ir. Halo, lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdienam.
2: Es no Liepājas.
0: Jā, nu tad kā Liepājā šobrīd ar laika apstākļiem?
2: Šodien ir šobrīd ļoti saulains.
0: Jā.
2: Un ļoti silts.
0: Jā.
2: 23 grādi.
0: Tik tiešām silts Liepājā, tā kā viss kārtība ar laika apstākļiem un var baudīt arī Liepājā silto laiku, jo nu bieži jau ir tā, ka tomēr Liepājā daļ vējiem ir tā pavēsāka ūdens temperatūra, starp citu Baltijas jūrā Liepājā. Meteo stacija rāda plus 19,8 grādi, tā kā ļoti silts ūdentiņš ir droši. Halo, lūdzu!
3: Labdien, Latgale Kārsavām, mums lietus līst, diena ir apmākusies, mums 19 un minimāls vējiņš. No Kārsavā mums neziņas, paldies Dievam, bet sutīgs gan ir jāsaka godīgi.
0: Jā, tik tiešām jums apmācies laiks ir tā skatoties meteo bildes. Bet, nu, var jūs iepriecināt, uz vakarpus skaidrosies un saulīt arī spīdēs, jo šie mākoņi ļoti ātri tiek pūst no ziemeļrietumiem pāri jums uz attiecīgi dienvidu austrumiem. Vidzemē jau skaidrojas un saulīt sāk spīdēt, arī tur starp citu dienas daļa bija ļoti apmākusies, nu tāda apmākusies. Nu, tagad pēc meteo bildēm izstās saulīt sāk parādīties, jā, ar vien vairāk un biežāk un tālāk, un arī jūsu pusē uzspīdēs saule, tā kā ar to rēķināmies. Nu, par gaisa temperatūru skatīsieties paši. Halo, lūdzu!
4: Labdien!
0: Laba diena!
4: Es zvanu Oskars no Salacgrīvas.
0: Oskar, lūdzu, kā Salacgrīvā?
4: Nu, pašlaikā ar plus 20 grādi.
0: Jā.
4: Saulains un neliels vējš.
0: Nu, pateicoties vējiem, jums ir plus 20 grādi, nevis 28 grādi, kā citu vietu valstī. Oskar, paldies par ziņu no Salacgrīvas. Kā Salacgrīvā? Vispār paskatīsim ūdens temperatūru Rīgas līcī un Baltijas jūrā. Tā, Rīgas līcī Salacgrīvā rāda ūdens temperatūra 18,9 grādi, Skultē 17,2 grādi, tālāk Rīgas līcī 19,6 grādi, tas pateicoties attiecīgi vējiem ziemeļrietumu. Mērestarga arī viskārtībā 17,9 grādi, Rojā līdzīgi, Ventspilī 18 grādi, nu skaidrs. Nu mūsā, cik tad? Mūsā 24,2 grādi ūdens temperatūra, vā, līdzīgi arī Ventā, Kuldīgā 24,3. Pārbaudījām nesen pašu savādi, jā, tik tiešām silts ūdentiņš ir Latvijā. Bet, nu, peldoties, protams, kā jau vienmēr Latvijas Radio 2 aicina, lūdzu prātīgi un uzmanīgi. Halo, lūdzu, laika vairotāji!
5: Labdien!
0: Labdiena!
5: Šeit Matīs,
0: no kurš?
5: Prēļu nauda, Tīļakalna pagast.
0: Jā, Matīs, lūdzu, no, kā tad jūs pusē?
5: Mums laiks tāds diezgan silts, ir brīžiem apmācās un lietupiņš uzlīs, bet tā ļoti silta.
0: Nu, jūs pusē arī drīz saulīt parādīsies, mākoņi izklīdīs un būs tāds nedaudz mierīgāks vismaz no lietas, bet paldies arī par šo ziņu. Jā, nu tur, kur mākoņi ir, kur apmācies laiks. Tā ir, paskatīsim, kas, jā, meteo radars rāda, ka tiešām pāri virzās, jā, lietas mākoņi, bet tā zona aizies. Tur šķidrāk mākoņi, kā jau teicu, virs Vidzemes, tur tā kā Latgalā ar saulīti ieraudzīs šodien. Varēs priecāties par silto karsto, pat karsto laiku. Kā pie jums pastāstiet, lūdzu, sazvanījāt mūsu?

0: Sveiki!
1: Sveiki!
0: Nu, te Mārka no Iecavas.
1: Mārka Iecavā.
0: Nu, telefonā rāda 26 grādi.
1: Jā.
0: Un tāds bišķiņ tāds vējiņš ir, bet nu ļoti tik tāds sucīgs ārā.
1: Nu,
0: bet, protams. Foršs laiks.
1: Nu, tas ir labi. Mājās vismaz iekšā ir patīkami vēss vai tomēr pa karstu?
0: Pavērsti.
1: Nu, tad jau ar māju viss kārtībā. Ziemā silda, vasarā veldzēt. Operatīvā informācija ir tāda, ka Latvijā augstākā gaisa temperatūra 14 mums bija, es tagad ātri skrienu pāri, kur nu var pārskriet pāri ar acīm Jelgavā un Bauskā 30,4 grādi, ka Talsos jau arī jūs neatpaliekat 30,2 grādi, arī Tukumā 30,3. Vispār Kurzemē ļoti karsta diena šodien ir, un kā pie jums pastāstiet, lūdzu, arī jūs mūs sazunījāt, kā jūs pusē, cik karsts, halo, lūdzu.
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Šeit Vera no Ugāles zvana.
1: Jā, Vera, lūdzu.
2: Vai, šausmīgs karstam 28 grādi, visas puķes sāl tādas galviņas nokārušas.
1: Jā, saimniece nelaista, jā. Tad, ja varētu stāstīt, saka, saimniecīt ūdentiņu puķes teikt.
2: Šausmīgs kāds un vējens, neliels vējiņš arī, bet toties. Traktors strādā un savāc visu tiediņu man un rulā no satīti prieks skatīties.
1: Nu, tad tur vismaz būs viss kārtībā, jā. Es, starp citu, jūs varu iepriecināt rīt Ugālē, gaisa temperatūra 16:00 vakarā būs viss 34 grādi, tā prognoze. Tā kā...
2: Jā, būs vēl trakāk. Nu, nekas pārcietīsim.
1: Jā, bet
2: tā jau atceras.
1: Tā jau, paldies, Vera, bet nu mierīgāk būs. Vispār pirmdien arī būs 31, bet tad otrdien rāda, ka 23 grādi, un tā visu nedēļa plus 20 grādiem, tad gaisa temperatūra pazemināsies. Labi, klausītāji, liels paldies par to, ko jūs pastāstījāt. Nu vasara, nu skaisti, nu galvenais, lai nav pa karstu. Ja, nu, ja darba darāmi, tad arī tie, lai izdodas Latvijas Radio 2, arī viss notiek kā jau sestdienā. Pēc jaunākajām ziņām 15. Kopā ar Antru lielā vēstuļu bāle arī būs.

0: ar ziņām trijos studijā Ģercauzāns. Izraela, Libāna un ASV ir parakstījušas vienošanos ar mērķi panākt mieru starp Tel Avivu un Beirutu. Vienošanās paredz arī to, ka tādiem grupējumiem kā Hizbulā būs jānoliek ieroči. Tomēr ar Hizbulā saistītais Libānas parlamenta deputāts Hasans Fadlallahs jau paziņoja, ka Libānas varas iestādēm nav iespēja panākt šī grupējuma atbruņošanu. Deputāts sacīja, ka šādi mēģinājumi var izraisīt valstī pilsoņu karu. Daudz jautājumu par mieru tuvijos austrumos izraisa arī apšaudes starp ASV un Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps pauda neapmierinātību ar to, ka Irānas spēki uzbrukuši kravas kuģim Hormuza šaurumā un solīja uz to atbildēt.
1: Man nepatīk tas, ka viņi vakar šāva. Viņi četras reizes izšāva pa kuģi, bet mēs trīs no tām notriecām. Ne jau pa sabiedroto kuģi, bet gan pa kuģi, pa ļoti dārgu kuģi. Ar to viss ir kārtībā, tas tikai nedaudz cieta, bet viņiem tas nebūtu jādara. Tā kā jūs redzēsiet.
0: Vēlāk ASV armija uzbruka Irānas munīcijas un drona noliktavām, kā arī piekrastes radariem. Teherāna paziņoja, ka tas ir rupiši pamiernosacījuma pārkāpums. Irāna šodien ar droniem uzbruka uz Bahreinai. Bahreina ir viena no Irānas asākajām kritiķiem un tajā atrodas ASV jūras spēku piektā flote. Irānas revolucionārā gvarda izplatīja paziņojumu, ka tā uzbrukusi vairākām ASV armijas atrašanās vietām reģionā. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā viens cilvēks gājis bojā un 21 cietis, tā informē valsts policija. Kopumā diennakts laikā reģistrēti 143 ceļu satiksmes negadījumi. Un policija arī turpina pieķert šoferus, kas brauc raibumā. Vakar apturēti 7 šādi transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūras sēdušies alkohola raibumā. Rīgā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala šodien sāks Eiropas bridžu čempionāti. Rīgā gaidām ap 2000 dalībnieku no 32 valstīm. Pasākums izpilnījies sabiedrības uzmanības saistībā ar lielajām izmaksām, kuru sekšanai rīkotāji prasīja arī valsts finansējumu. Viens no pasākuma rīkotājiem sija bridžu akadēmija valdes loceklis Kārlis Rubins. Šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka šis bridžu pasākums Latvijas ekonomikai atmaksāsies ar uzviju.
2: Ja mēs neko neprasam, neko neorganizējam, mēs atvedam nulu cilvēkus, valsts dabū nulu naudu. Ja mēs organizējam, paprasam naudu, atbrauc ļoti liels cilvēku daudzums, ļoti daudz dienas pavad šeit, un tie turīgi cilvēki, un viņi atstāja daudz naudu. Kopējais ekonomiskais pienesums Rita Rīgas informācijas investīciju turismu aģentūrie jau ir veikusi savus aprēķinus, un pēc viņa tās prognozes ir ap 3 miljoniem tas pienesums.

0: Vienosums, bet principā mūsu, ja tā var teikt, prognoze, ka viņš ir lielāks. Protams, precīzi skaidrs mēs iedosim pēc pasākuma. Bet jau šī te zināmā lieta, ka mums spēlē 99 komandas pieaugušiem, kas ir rekords, un 76 komandas junioriem, kas atkal ir rekords. Un tie cilvēki skaits atkal būs rekords, un viņi atved šurp finanšu līdzekļus.
1: Bet Itālijā Turīnā Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijas vadības komiteja oficiāli paziņojas par vēsturiskās Cēsu pilsētas kapsētas iekļaušanu Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Tā ir pirmā un pašlaik vienīgā kapsēta Latvijā, kas saņēmusi šādu starptautisku novērtējumu. Prestižu atzinība ir 5 gadu ilga un sistemātiska darba rezultāts, arī nozīmīgs atskaites punkts šīs vietas atjaunotnes ceļā, tā atzīst vēsturiskās kapsētas projekta vadītājs Gundars Kalniņš.
2: Sākot no 2021. gada mēs esam veikuši pilnīgi visu kapsētas pieminekļu inventarizāciju. Esam pētījuši apbedīto personu biogrāfijas, publicējuši visus šos datus publiski pieejamā mājaslapā. Esam rīkojuši ekskursijas, esam iesaistījuši vietējo kopienu, esam padomju okupācijas laikā sadauzītos pieminekļus un nevienu vienu jau restaurējuši. Esam apmācījuši meistardarbnīcās cēsiniekus. Respektīvi, ilgs sistemātisks darbs, kas ir pamanīts ne tikai vietējā mērogā, bet arī starptautiskas. Mums ir milzīgs gods un pagodinājums. Jāsaka, šis status viņš nekādā veidā negarantē uzreiz drošu finansējumu turpmākiem atjaunošanas darbiem. Bet ir arī skaidrs, ka tas pastiprina mūsu pozīcijas turpmākajā cīņā. Tas ir ļoti spēcīgs arguments, šāds status.
1: Izskanā ziņas trijos. Rīgā šobrīd 26 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bez lietus, 22-25 grādi, vietām līdz 31 grādam. Naktī būs bez nokrišņiem, dažvieta migla un līdz 20 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot plus 371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība @mfa.gov.lv.
3: Latvijas Radio 2 – Lielā vēstuļu balle.
5: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 27. jūnijā sestdienā. Tieši tā Lielā vēstuļu balle jau atkal ir klāt. Ar jums, protams, kopā mēs, Aivis un Antra. Un visiem šīs nedēļas jubilāriem Latvijas Radio 2 vārdā sūtam sveicienus, lai labs nākamais dzīves gads, piedzīvojumiem bagāts un lai mīlestība, protams, arī ir kā tāda labākā draudzenīte. Un pirms sāksim lasīt visus jums iesūtītos sveicienus no jūsu sūtītajiem un mīļotajiem draugiem, radiem, paziņām, ģimenes radiem, kolēģiem, atgādināsim, ka visi varat sūtīt savus sveicienus elektroniski mūsu tīmekļa vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā Lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
6: Un pirmais sveiciens Kazdangā tiek Jānim Sausim. Vēlamies sveikt sveicienus sūtīt tētim Jānim vārda dieniņā, lai jauka svētku diena pagājušā, lai tev laba veselība, bučas svētkos. Un Jāni sveic meita Līga ar vīru Andi Anglijā.
5: Un vēl sveicienus saņem Edgars Bērziņš Jelgavā. Piekdien Edgars svinēja savu 88. dzimšanas dienu. Mūsu Edgars ir bagāts cilvēks. Viņam ir 3 meitas, 5 mazbērni un 7 mazmaz bērni. Sveicieni no viņa mazmeitas Katrīnas otrpus jūrai.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Jānis Roznieks Smiltenes novada Virešos. Mīļi sveicieni mīļotajam Jānim dzimšanas un vārda dienā, lai šī diena tev atnes tikai prieku un smieklu pilnas stundas, lai katru jauno dienu sargā mīlestību un katrs mirklis būtu piepildīts ar laimi. Sveicienus Jānis sūta tava mīļotā meitene no Gulbenes.
1: Baltinavā Līga Cibule. Sveicien Līgai 50 gadu jubilejā, lai veiksme visās jomās, lai priecē bērni un mazbērni, lai darbs un mīlestība. Laimes vēlējums Līga sūta

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Viktorija Arcimoviča aizkrauklis rajonā Vecbebros. Mīļo māmiņu, paldies par tavu neizsīkstošo siltumu un mīlestību, ko dāvā mums katru dienu, lai šī 84. Dzimšanas diena atnes mieru sirdī un prieku acīs, lai katra diena nes tev mieru, lai veselība mājās mīt un mīlestība, ko tu sēji, lai simtkārtīgi atpakaļ krīt. Sveic meita Karīna! Un mazdēls Armands.
1: Sveiciens tiek Krapes pagastā Jānim Peļņikam laimes vēlējums, vissirsnīgākie brīnumi, jaukākie apsveikumi svētku dienā, kurus Jāni sūta Arnis Zaiga pica kā arī Ināra Krapē.

0: Nu, te nu sveicieni kāzu jubilejā. Tos saņem Jānis un Dzintra, kas Lauski saldus novadā Ezeres pagastā. Dzintra un Jāni, 55 gadu kāzu jubileja smaragda kāzas. Pāris, kas sasniedza smaragda kāzas, nav vienkārši kopā. Viņi ir izdzīvojuši veselu dzīvi līdzās. Lai jūsu dzīvē vienmēr ir vieta priekam un aizrautībai, kā arī drosmei tiekties pēc saviem sapņiem. Lai vienmēr valda iedvesma, kas vairo jaunas idejas to īstenot. Lai mīlestība un prieks kā saules stariņi mirdz jūsu sirdī un silda citus. Lai veselība un spēks ir jūsu abu ceļa biedrs un lai katra nākamā diena atnes jaunu iemeslu smaidīt. Jūsu dzīves gudrība un labestība ir mūsu bagātība un jūsu abu klātbūtne ir lielākā dāvana. Lai gaisma, kuru jūs viens otram dāvināt, turpina degt arī nākamajās desmitgadēs. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam. Rukts! Sveicienus sūta vecākais dēls Ainis, mazdēli Nauris un Didzis, mazmazmeitiņa Ance un jaunākais dēls Juris ar draudzeni Kristīni no Jūrmalas.
1: Kāzu jubilejā sveicienus saņem arī Vilhelmīne un Bernardīns Užuļi, lai katra diena ir piepildīta ar to pašu mīlestību, kas jūs savedi kopā pirms 50 gadiem. Mīļi, sveicam zelta kāzās, jums laimes vēlējums sūta bērni un mazbērni.

0: Lielajā vēstuļu ballē vārda dienas sveicieni to saņem Ausma Caunīte Gulbenē. Tavs vārds ir tava pirmā dāvana dzīvē. Svini to tā, lai prieks pietiek visam gadam. Apsveicam vārda dienā, sveici radinieces Linda un Inga.
1: Sveicieni skan Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē Liepu pē Ausmai, lai manai sirsnīgi sveicieni svētkos novēlam veselību, veiksmi un vēlreiz veselību. Ausma laimes vēlējums sūta visa tava lielā saime.
0: Un vēl sveiciens saņem Ausma Šternberga Kuldīgā. Sirsnīgs sveiciens vārdadienā, lai veselība un dzīves priekšējā ziedošajā vasaras laikā. Sveic dēls Aldis ar sievu Daci, mazdēli Artūrs Rihards, mazmeita Simona ar vīru Ediju, mazmas bērni Sofija un Ernests.

Pagastā mūsā, Milijai Kupčai. Daudz laimīgas svētkos un lai mammu izdodas, lai turas veselība un laimes vēlējums, Milija sūta meita Renāta ar ģimenes taicelēm.

0: 15:32 minūtes Latvijas radio 2 kopā ar jums lielā vēstuļu balle un studijā Antra un Aivis un vēstules ar vārdiem daudz laimes.
1: Vārda dienā sveicienus saņem Jānis Maradz Bērziņš. Aizkalniņa dūmi kūp, kas tos dūmus kūpināja, Jāņu bērni kūpināja, Jāņu zāles lasīdami. Mīļo dēliņu sveicieni tev vārda dienā, sveic mamma, tētis un brāļi.

0: Lielajā vēstuļu balē sveicienus saņem, dubult sveicienus te sanāk, saņem Aija Vāverāne Lonē. Lai skaistākie ziedi šodien, lai tiek saņemti un ar saviem mīļajiem būt kopā un sirsniņā lai gavilē. Sveicienus sūta Skaidrīte Jānis no Kraujā, Melkšņu pagastā un vēl Aijai sveicienus ar vārdiem daudz laimes dzimšanas dienā Aija svini un priecājies. Sveic brālis ar ģimeni neretāk. Kā arī sveicieniem pievienojas sveicēji no viesītes un prodiņiem.
1: Burtniekos Brigita Šulte. Laimes vēlējumi sveicam mūsu mīļo mammīti 92 gadu jubilejā. Lai stipra veselība un paldies, ka mums esi ar mīlestību meitas ar ģimenēm.

0: Latvijas radio 2 lielā vēstuļu balē ar sveicienu Jānim Visvaldim Grīnvaldam, neretis pagastā kalniešos. Mīļi sveicieni tētim Jānim vārda dienā. Novēlam spēku kā ozolam un dzīves gaišumu kā vasaras rītam. Jāna laimes vēlējums sūta meita Līga un Andrejs.
1: Mīļi sveicieni dzimšanas dienā Iritai Šmitai Talsu novada Ārlavas pagasta nogalē. Novēlam izturību, veselību un spēku daudzajos vasaras darbos. Visu to labāko novēl tante Inese nogalē un kūplā Bresmu saime visā Latvijā.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2
1: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Līga Balode Jaunpiebalgā. Sirdī, lai vienmēr vasara, vienmēr ziedi un prieks. Sirsnīgi un mīļi sveicam dzimšanas dienā vēlam stipru veselību. Sveic māsa ar savējiem!
2: Te nu vienā vēstulē sveicieni tiek sūtīti Jānim Šakinam, Līgai Vojņilovičai, Emīlam Bauzem un Līgai Kalniņai laimes vēlējumus sūtām arī Maigai Saršūnai, Jānim Lazdiņam un Jānim Romanovskim. Vislabākos vēlējumus sūta Šakinu ģimene līčos, Kaspars ar ģimeni mīļie mājinieki no Līgai.

Lielajā vēstuļu bālē sveicienu saņem Mudīte Cīrulis lampē. Sveicam sievu, mammu, omi Mudīti dzimšanas dienā, lai ik viena diena atnes mieru sirdī, labu veselību un siltus brīžus kopā ar mīļajiem, lai spēks un dzīves prieks turpina iedvesmot. Sveic vīrs Andris, bērni, mazbērni un mazmazbērni.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Gunta Bērziņa no Sidgundas Siguldas novadā. Šodien dzimšanas diena mūsu enerģiskajai humoru un dzīves prieka pārpilnajai klases biedrinai Sidgundietai Guntai dzimusi līdumā. Lai tevi sveidotie krāšņie ziedu dārzi, laimīgās bērnības atmiņas, rūpes par mīluļiem uzlādē tevi ikdienas. Lai tas ir tavu spēka un prieka avots, lai dzīve tev dāvā aizviņ jaunas iemesas smaidīt, sapņot un priecāties. Sveic Suntažu vidusskolas 1974. Gada absolventi.
1: Īveta Sirmā, arī jums laimes vēlējumi dzimšanas dienā. Īveta, novēlam, lai šī diena ir īpaša pilna ar smaidiem, laba vēlējumiem un patīkamu noskaņu, lai gads nes jaunas iespējas, drosmi tās izmantot un gandarījumu par paveikto. Sveicam tevi 50 gadu jubilejā un Īveta laimes vēlējums sūta. Laura, Guntis, Rēzija, Jānis, Eleonora, Pēteris, Aigars, Patrīcija, Ēriks, Aina un Ralfs.

0: Buļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Lielajā vēstuļu ballē sveicieni Rūtai Jaunkalsnavā no brāļiem, māsām, tēta un agra dzimšanas dienā.
2: Vēl sveiciens tiek lielvārdē un sveicam Jāni Griķi, dēlu Jāni un vīru Jāni. Sirsnīgi sveicam svētkos, vēlot veselību, izturību un lai abiem piepildās iecerētie mērķi, tā tad abi Jāņi. Ja? Tad laimes vēlējums Jāņi sūta Silvija Griķa lielvārdē.
1: Un vēl sveicienus saņem Ilze Leimane Pelsmanē. Vienmēr esi saules stariņš, reti mākonītas Ilzīt. No visas sirds sveicam jubilejā un vēlam, lai viss slēptākie sapnīši piepildās. Sveicienus sūta Meta Beikmane, Jānis Beikmanis ar ģimeni Vizlā un Inese Rencēnos.

dievas, kur asins virmo Matīvs traks, kur asins virmo Matīvs traks, un katru nakti jauna sieva. Un katru nakti jauna sieva. Darbs gods un dažs cits pienākums, darbs gods.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Šodien un tuvākajās dienās Latvijā gaidāma pamatīga tveice, jūnijam neraksturīgi sasniedzot pat vairāk nekā 30 grādu. Mediķi atgādina, ka karstajā laikā īpaši jāpiedomā par savu veselību, proti jādzer daudz ūdens, jāģērbjas plānās un elpojošās drēbēs un pēc iespējas jāizvairās no ilgstošas uzturēšanās saulē, turpina ģimenes ārsts Ainis Dzelps.
1: Papildu šķidruma uzņemšana kāds atvēsinošs dzēriens arī tad, kad mēs nejūtamies izslāpuši, būtu ļoti labs padoms. Mums noteikti jāizvairās no tiešiem saules stariem, it īpaši pusdienlaikā. No pulkstens 11 līdz 4, kad ir karstākais laiks, tad mums būtu jāpaliek iekštelpās vai arī jāatrod kāda noēnota vieta. Un, protams, arī vairāk mums jāatcerās par senioru veselību, it īpaši tie, kuriem ir hroniskās slimības, un jāpieskata arī mūsu mazie bērni, kuri nevienmēr izjūt šos pārkaršanas simptomus, bet sāk sūdzēties, tagad jau tas stāvoklis ir pietiekami nopietnas.
0: Izrēla, Libāna un ASV ir parakstījušas vienošanos ar mērķi panākt mieru starp Tel Avivu un Beirūtu, un vienošanās paredz arī to, ka tādiem grupējumiem kā Hizbulāk būs jānoliek ieroči. Tomēr ar Hizbulāk saistītais Libānas parlamenta deputāts Hasans Fadlallahs jau paziņoja, ka Libānas varas iestādēm nav iespēja panākt šī grupējuma atbruņošanu. Un daudz jautājumu par mieru tuvajos austrumos izraisa arī apšaudes starp ASV un Irānu. Irānas spēki uzbrukuši Kravas kuģim Hormuza šaurumā, savukārt ASV armija uzbruka Irānas munīcijas un dronu noliktavām, kā arī piekrastes radariem. Un Teherāna paziņojusi, ka tas ir rupš pamiera nosacījuma pārkāpums. Un vēl Irāna šodien ar droniem uzbrukusi Bahreinai, kas ir viena no Irānas asākajām kritiķēm, un tajā atrodas ASV jūras spēku 5. Flote. Bahreinas ārlietu ministrija Irānas uzbrukumu nosauca par klajiem draudiem pilsoņu un iedzīvotāju drošībai, un Irānas revolucionārā gvarda izplatīja paziņojumu, ka tā ir uzbrukusi vairākām ASV armijas atrašanās vietām reģionā. Bet aptuveni 10 000 Itālijas mopēdu Vespa cienītāju šodien pulcējušies Romā, lai atzīmētu braucamrīka 80 gadi. Pirmais šī zīmola braucamrīks tika radīts 1946. Gadā Florencē un šobrīd ir plaši pazīstams visā pasaulē. Daudziem Vespa skūteri ir kļuvuši par itāļu dzīvesveidu un stila simbolu. 4 dienu svinības Romā sākās jau 4. un to kulminācija notika šodien, kad Itālijas galvaspilsētā notika Vespa mopēdu parāde, un tajā piedalījās arī Andrea Musko.
2: Man Vespa nozīmē daudzas lietas. Tas ir dzīves stils, tā ir vieglprātības sajūta un mirkļa baudīšana, tā ir apkārtējās ainavas izjušana, tas ir dzīvesveids. Tā ir arī mums apkārt esošo lietu nesteidzīga baudīšana pilnīgā brīvībā un mierā.
0: Un vēl šovakar Liepājas muzejs aicina uz sarunu – pastaigu, kas apmeklētājiem ļaus tuvāk iepazīt vienu no ievērojamākajiem Liepājā dzimušajiem grafiķiem Jani Štenbergu un viņa radošo mantojumu. Sarunā un pastaigā piedalīsies vairāk pētnieku un mākslas

0: zinātnieki, turpina Inga Ozola.
1: Apmeklētāji pasākuma laikā Liepājas muzejā varēs vairāk uzzināt arī par monogrāfijas no Liepājas līdz Lexingtonai Janis Šternbergs tapšanu, kā arī tās pētniecības aizkulisēm. Mākslinieks Janis Šternbergs bija viens no spilgtākajiem savas paaudzes grafiķiem. Latvijas Bankas pēdējās pirmskara 100 latu banknotes autors, pastmarku grāmatu ilustrāciju un citu grafikas darbu radītājs. Pēc otrā pasaules kara viņš izveidoja un vadīja grafikas studiju Fišbahas bēgļu nometnē Vācijā, bet vēlāk turpināja akadēmisko karjeru Kentuki Universitātē, ASV.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums un naktī un arī dienā nokrišņi nav gaidāmi. Naktī atsevišķās vietās veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-20 grādi, vietām austrumu rajonos 13-14. Grādu. Bet rīt dienā gaisa iesils līdz 29-34 grādiem, vietām līča piekrastē un austrumos 24-28 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Pirmajā dienā pie tevis es gāju, pie tevis uz māju, bet tur es mīcies.
4: Sveicināti, te prāta vētra! Ielūdzam ikvienu uz mūsu šīs vasaras lielo notikumu. Pirmās dienas tūres noslēgumu koncertu Liepājā! Tiekamies 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava.
2: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
5: Tieši tā un lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Ivers Robiņš. Daudz laimītes, veselību un visu to labāko tavā skaistajā apaļajā jubilejā. Sveic tava ģimene un pārējie radiņi.
6: Dāvids Minka saņem laimes vēlējumus svētkos, kurus sūtā ar mīlestību vēlot visu labāko tuvākiem mīļiet. Mamma, oma, opis, vecs, mamma, Rīgā Cēsīs, Līgatnē tukumā, visi kuplā radu saimīte.
5: Viss sirsnīgākie Jāņa dienas sveicieni, lai šodien tiek Jānim Mališevam Valsts sociālās aprūpes centra Latgala Mēmeles filiālē. Jānis Allaža atceras un sveic savus draugus, radus un mūsu darbiniekus svētkos. Šoreiz, lai svētku sveiciens sasilda arī viņa sirsniņu. Sveic filiāles Mēmele darbinieces!
6: Vēl sveiciens tiek Andrim Freimanim Liepājā, daudz mīļas laimes, jubilejas dzimšanas dienā vēlot, sveiciens sūta visi. Sievas māte Mērstargā, dēls, meita, mazbērni, sievas māsas ar savējiem un kuplais radu saimes pulks no Cēsīm līdz pat tālai Liepājai.
7: Vecums nenāk viens,

0: Lielajā vēstuļu bālē sveicienus saņem Brigita Šulte Valmieras rajona Burtnieku novadā. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā, vēlam stipru veselību un svētīgus turpmākos dzīves gadus. Sveic māsa Sarmīte un krustmeita Ija.
1: Bauz kā Ausma kaudze, sirsnīgi sveicieni vecmāmiņai svētkos un Ausma laimes vēlējumus sūta jums Dina un Jānis.

Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Inese Bračkus Bauskas novada Zaķos. Inesīt, lai arī sveiciens nāk mazliet vēlāk, vēlējumi ir tikpat sirsnīgi. Veselību, prieku, mieru un daudz skaistu brīžu kopā ar mīļajiem. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic meita

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Sveiciens aizceļošu šoreiz uz Āsteri. Malvīna Sausiņa, lai vārda diena ir kā ziedošs dārs, pilna ar smaidiem, labiem vārdiem un mīļu cilvēku klātbūtni. Lai dzīve dāvā vairāk prieka nekā raižu, vairāk cerību nekā šaubu un vairāk laimes nekā spēja iedomāties. Malvīna, laimes vēlējums jums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta māsa ar ģimeni, mamma un tētis, Reinis, Roberts un Toms.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Inga Stūre Valkas novadā Zvārtavas pagastā Kraņķos. Sveicieni vienmēr modē. Tevi jubilējā sveicam pilnu laimi visā tev, krāšņu ziedu klēpis tev, prieka pilnu dienu tev. Mīļi, mīļi, skaistajā jubilējā omu jautru domu daudz, patīkamus vēlējumus daudz un jautru lustīgu dziesmu. Sveic meitas dēli, mazmeitiņas, mazdēliņš, znotiņi, māsa ar savu lielo saimi, ritmār tēti, aelita un pārējie radi un draugi.
1: Rīgā Inga Šatauhina saņem laimes vēlējums dzimšanas dienā, kuras Inga sūtījums vīrs, dēli un oma.
0: Nu tālūk, 27. Jūnijā, sestdienā lielā vēstuļu bale ir izskanējusi. Vēlreiz gribam sūtīt sveicienus visiem šīs nedēļas jubilāriem un atgādināt tiem, kuri vēlas nosūtīt sveicienus nākamās nedēļas jubilāriem. Tos varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu bale vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas, Radio 2.
1: Kopā ar jums bija Antru Naivis, vēlam jums patīkamas vēsas brīvdienas un sekām uz sadzirdēšanos.
0: Atā!

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

kādu dienu tas notika, un saklis bija klāt. Tas mīlēja, zīlēja, mīlēja, Jedrit vai tavu māt. Es nezinu, nezinu, kā tur bija, bet sitiens bija labs. Ar koku, pa roku, pa muguru,

0: Latvijas radio 2.
1: Mākoņi balti un rozes, tas ir viss, kas mums ir. Laikam grāmatā lapas, smejot.

0: Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Zelta dziesmas.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mits Alpi, es vēlos tajos kāpt. Bet

Es gribu tavās smaržā pazust, kaut uz mīlēs sekundi apklust un acis aizvērt, lai projām liekas.